مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله

الحكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله.

0: رشيد يا الله يا صبور يا الله يا الله,
1: يا الله.

المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب

هم انصرنا على أنفسنا اللهم انصرنا على أنفسنا.

اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما

النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

ci tubaab yi dañuy wax jeu de hasard la ñuy wax. Hasard mooy loo xam ne dafa daje nii rek, dafa daje rek, lu am la nii rek waaye amut ay sabab yu mën a tudd, maanaam lu aju ci chance rek, lépp loo xam ne noonu la demee rek day tudd carte. Kon am na ci yooyu fees na, am na ci yooyu fesut, am na ci yooyu sax dañ koy tudde yeneen tour ba ko amatu ràññee sax mën a jàpp ne nekkul carte, te fekk muy carte. Te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon lu mel noonu, dafa waxoon ne jamono dana ñëw nit ñi di fekk li yàlla araamaloon, tañ xame woon ko tur sàngam, ñu dem bëgg ko jëfandikoo tax ñu tudde ko neneen, jàpp ne buñ ko tuddee neneen danañ mën a naxe wala ñu wax seen bopp ba ne araamut, ndax tur weneen buñ ko tudde rek. Ci sàngara la ko misaale woon, waaye misaal la rek, waaye ci lu nekk la mën a amee loo xam ne araam na, nit ñëpp xam ne araam na, nit ñëpp wala nit ñi sàmm seen diine ñëpp di ko daw, am ñu leen ca bëgg a dugal nag ba tax ñu tudde ko neneen ngir ñu bañ a xam ne mooy lu araam, loolee ñu bañoon ñoom. ay anamam nag, anam carte yi am, xeet yi am, am na ci xeet yu yàgg, yu siiw, yu fés. jëmi carte daa mel ne turu carte ci moom fi mu jóge rek, carte mooy carte goo xam ne ci carte lañ koy defee, ci carte ay xob, carte goo xam ne ci ay xob lañ koy defee. dafa mel ne baatu boolof bi foofa la jóge ci carte googee, xëy na dafay njëkk a siiw mën naa am, waaye xeetu carte la rek, carte goo xam ne kon ci carte lañ koy defee, ay carte la ñuy jëfandikoo di def noo xam ne dana tax ba am ñuy gagné, am ñuy ñàkk, am ñuy jot, ñuy am lu ëpp lañ joxe woon, am ñuy ñàkk lañ joxe woon. loolu mooy carte. Carte yi ñu ci xamoon fii am nay anam yu wute yu daan def. Touba gi yàlla na ci musal jaarale ko sëñ Abdou Rahad, waaye fii dañ ko daan defee fii si wër jumaa ji nii, bu màggal jotee day am ñu jógee fan jóge ñëw yor seeni carte di yor di def nii di am na nuñ koy tege. boo ubbee sàngam gañe bu dul moom nga ñàkk, ñu ciy dugalal ay tappale yu bari, waaye loolu xeetu carte la. am na goo xam ne ñu koy def ñu koy seetlu ku nekk day nëbbu, wala dañuy séddoo carte gi, buñ ko séddoo ñu wàññi, ku ci am lu ëpp mooy gañe ña ca des ñàkk. loolu dama xeetu carte la goo xam ne ci carte lay amee. yooyu yu yàgg la moom, yoo xam ne ñëpp naka jekk xam nañ ne carte la, ba ku bëggut a carte moom da koy moytu. waaye am na itam yu daan am yoo xam ne ci table lañ ko daan defee, table lañ ko daan defee, léegi dañ ko def ci lu dul table, waaye yëf yenn rek la, mooy dañuy am lu ñuy wëndeel rek. bu dee table ji day am ay numéro, ñuy carte kenn ku ne jàpp benn numéro, bu ko defee mën nañ faa teg sa xaalisam, mu teg ko ca numéro ba, wala mu teg ko luy mandargal xaalis, ay jeton yoo xam ne ku nekk da koy teg, bu ñu wëndeelee kum yëf yi dal ci moom moo gagné, mu day boole yépp jël ci ci des ñàkk. loolu itam daana am fii ci màggal gi, daanañ indee table yooyu di ko fi def, màggal fii ci Touba ci Daarou Salaam daanañ ko fi def, di ko indi màggal ci tey ay jóg yi feneen di ko fi indi. loolu xeeti carte la yoo xam ne moom it ñëpp xamoon nañ ne carte la, ba ku bëggut carte moom du ko def, ndax wóor na ko. table yooyu léegi moo wëlbati ko doon yeneen, waaye yi ñu wëndee lay doon rek moom it, bu ñu wëndee lay ba mu dajeeg sa bos rek, du sa bos waaye bosu kooka koy carte, ndax nu mu foog na yàlla ci yàlla musal. waaye bu dajeeg bosu kenn ci ñuy carte, kooka mooy jël ñi ci des ñàkk. loolu aw xeet la moom itam mu yàgg wuñ xamoon.
amna xet mu yag itam ci Sénégal ñu xamoon ko muy am feneen ci àddina si itam ñu koy wax loterie yépp xeetu loterie la waaye

bu ñëkk, bu ñëkk la la gënoon siiw mu di ko def. Am na bis bu mu jàppoon boo xam ne saa boo jotee ci lay def tirage. Mooy nit ñi dañuy jënd ay ticket, la nga jënd rek mooy la nga teg, da ngaa teg kenn ku ne day teg. Am na guddi goo xam ne bu ñëwee ci la ñuy def wëndeel loolu ñuy wëndeel. Bu génnee ñu ne kii moo génnle kon gañe na nangam, ñu génnlewut ñàkk nañ. Loolu yàgg nañ ci yem ci ba mu jufar ñu dugal ci nag yu baree bari. Ñu xam ne loola li muy def ci xeeti carte yu bari la léegi yoo xam ne gën naa yaatu yooyu. Xëy na ba mu ci njëkk a tegaat mooy li ñuy tuddee Paris PMI lañ ko doon wax, PMI Paris Mutuel Urbain. Mooy carte la goo xam ne dañuy teg ci ay fasu yu daw, fasu yu daw nit ñi di ci teg. Kii ne di fasu yee jiitu yi topp ci yi topp ci. Ñi bëgg carte ñëpp ku nekk wax ba mu ne mooy jiitu ba cee toppoon ba cee topp. Bu sottee ñu dëpp lañ wax ña waxoon ña wax la dëppoom nam demee ci mujj yi ñoo ña gagné na ci des ñàkk. Loolu tam lomage bokk na ci yum daan liggéey ba nëgëni foog naa ne ginnaar bi nag mu dugal ci bari yoo xam ne man xamatuma sax yooya. Waaye yii daal ay carte la yu fi ñàggoon ci réew mi ak ci yeneen réew. Teg ci ay fas ak teg ci yeneen, teg rek teg ci ñuy njëkkante wala ñuy xëccoo mbir. Kii teg ne kii mooy jiitu, kee ci topp kee ci topp, keneen wax leen keneen wax leneen. Bu sottee ñu seen wax dëppoo ak li mujj am ñooña gagné ña ci des perte. Loolu moom xeetu kat la bu fi nekk ba nëgëni. Ci fas lañ ko gënoon xame, waaye léegi ñu ngi koy def ci yëpp. Ñu ngi koy def ci ñu xëccoo xeetu xëccoo bu nekk rek daañu ko ci def fi mu ne. Xeetu xëccoo gu ne danañ ci def loolu. Nit ñi taj ku nekk ne kii mooy jiitu kee cee topp. Bu sottee am ñu gagné am ñu ñàkk. Gagné ngaak ñàkk ga tegewut fenn fudul ci chance rek. Ndax te naan kii jiitu kee cee topp da ko tànd rek tànd dafa tànd rek wax kee tànd wax kee tànd wax yàlla dogal am ci koog lam tànd dëppoo naag la am ba mu sottee. Bu ko defee koo ko gagné ñu ci des ñàkk. Loolu xeeti li ñuy wax teg la teg ci dara ba tey carte la. Mooy ab xëccoo am ku ne teg ci ne kii mooy jiitu mën nañu àgg ci ne kee cee topp kee cee topp. Loolu tam ci xeet yi la bopp. Xeet yi ci gën a yaatu ci jamono jii nag yeneen la yoo xam ne ba tey ci dëgg-dëgg génnut yi waaye dañ ko wutal yeneen mbubb lañ ko wutal ba nit bu settantalut mën naa bañ a jàpp ne ci yi la bokk. Te mooy yi ñuy defee ci lu baree bari ñu di ko defee ci jumtukaay yi tas xabaar yi muy ci rajo yi ak ci télé yi ak sax ci téléphone yi. Anam goo xam ne nit mën naa bañ a jàpp ne sax carte la. Ndax léeg-léeg dañ naan dañuy laaj ay laaj ñu tontu yu baax ñu tegoo leen ay bant ñu cay génn gagné nangam. Te laaj yi lay doon laaj yu yomb yoo xam ne ñëpp koy mën a tontu. Daanaka ku dugg rek dana xam ne mën na koo tontu. Ndax dëgg-dëgg jublu ñu laaj ay laaj. Waaye lañ jublu mooy nit ñi dugal seen xaalis. Ndax kii woote bu dee woote la day fay. Loolu muy fay mooy ab tegam rek. Kon. Kon la leen yor dëgg-dëgg mooy teg yooyu dajaloo. Bu ko defee ñu def seenu carte am ñuñ jox am ñuñ xañ. Ñu mbubboo ko nag mbubbale ko ay laaj yu ñuy laaj yoo xam ne ñëpp koy tontu. Ba tax na ñii ñuy mën a bokk dañuy bari ndax laaji day yomb. Loolu xeet la wu ñuy def boo xam ne am na ñu xëy na dañuy jàpp ne du carte. Waaye carte la ndax la ñuy fay ca woote ba loolu mooy seenum tëj

0: bu fekkon ne wota ba dañ cey tek dañ cey fay liñ baxo fay ci bu wota rek kon duñ mëna baña nekkat bu fekkon liñ baxo fay ci bu wota lañ ciy fay kon mëna baña nekkat wala bu de loy bind la sms bu de liñ baxo fay ci sms rek lañ ci fay man bu mo doon bind sms keneen lama cey fay bi ma bokke ci li itam loolu rek laa ci fay waaw man naa bañ a nekkat waaye nag bu fekkee liñ ci fayu ci fii ëpp na li ñu war a fay ci sms rek loolu may wane ne yow fayuwuñ la bi sms waaye dañ laa tegloo dañ laa tegloo la ngay joxe ab teg la ci carte bu dee woote it noonu bu doon ne liñ lay fayu ci woote bi mooy liñ la ciy fayu boo doon woo sa nit sa nituk bopp kon boobaa du nekk carte waaye nag buñ la fayoo lu ëpp day wane ne kon yow fayootuñ la woote bi waaye dañ lay tegloo kon na ngaa teg yooyu mooy tax ñenn ñi duñ mën a jàpp sax ne carte la te fekk carte la boo xam ne dañ cee dugal ay pexe ba di carte loo nit ñi te mën naa am sax ñenn ñi duñ ko xam dana kon dañ naan la rek tontul ba tontoo nangam te laaj yi mu doon laaj yomb yoo xam ne ñëpp koy mën a tontu wala léeg-léeg sax dañ naan la rek bindal nangam rek bu dee sms dañ naan la bindal nangam rek yónnee ko adresse sàngam loolu mooy defoo dara ko ndax bindal nangam rek nga mën caa gagné mooy ne kon defloowuñ la dara dañ naa tegloo rek ndax boo ko yónnee la nga cay fay ab teg rek la ab teg la booy teg ci carte boo bokk léeg-léeg sax duñ la binduloo sax wala ñu lay tontu la benn laaj waa jëmmi woote bi ngay woote rek dañuy woote téléphone rek wooteel rek boo wootee rek dañu daal di bokk ci ñuy defal tegoo bant nga mën a gagné ku gagné ku ne am nañu bare bari ñu perte ku gagné ku ne am nañu bare bare bari ca wet ga ñu perte te que cay gën a gagné nag mooy ki koy organiser moom du ci perte ndax génnewul benn xaalis moom moom génnewul xaalis nit ñee koy jox seen xaalis buñ ko joxee seen xaalis dana tëral tëraliin woowu dana am lu mu ci joxe am ñu mu ko jox ne gagné nañ waaye da ci am nag moom lu bare bari moom nga xam ne moom moo organiser moo ci gën a gagné nit ñi ñoom na ci perte bu dee lanaas bi nga xam ne loolu mooy liggéeyam am na wax juñ daan wax jàppatuma ko waaye waxit yoo xam ne waxit wax it naxaate la dañu bëgg gëmloo nit ñi ne lii ñuy def ni lu baax ci réew mi la lu jëmi kanam réew mi la lu jëmi kanam réew mi la loolu la ñuy wax dañ naan bénéfice bi yaa koy moom waaye la ca des ci réew mi la jëm ban réew la jëm la ca des ci réew mi la jëm lu tax ñu koy lu ko jëm ginnaaw mi moom ci loxoy waa réew mi kenn lu tax ñu bàyyi leen ko rek kenn ku ne mën nga war ak lam ca moom kee nañ ko ko bàyyi lu tax ñu koy laaj ñu di ko perte la ba nag naa ko ci réew mi la jëm loolu ay tappale rek la ak naxaate waaye carte moom du lu jëm ci mu réew kon yii ay xeet la ak yeneen yoo xam ne ci jumtukaay yéen lañ koy jaarale ci téléphone yi ci rajo yi yëpp sax téléphone la ndax rajo itam da ngay war téléphone téléphone da ngay woote wala nga bind wala ci internet bi yooyu yëpp dañ ciy jaarale xeet carte yu bare bare bari ba am na yuy am sax yooyu jamono yu mujj yi am na yu xew yooyu ña koy ña cay woote dañuy wane ne ab liggéey la ñuy def boo joxee sa xaalis dañuy boole sa xaalis ak xaalisu ñeneen ñi liggéey ci nga am ci bénéfice am loolu la ñuy wax waaye li ma foog lool mooy carte la gën a nuru ndax gëw ma ne liggéey bañ cay wax dana ca am gëw ma ne liggéey bañ ca wax dana ca am waaye dañuy dajal xaalisu nit ñi rek buñ dajalee xaalisu fukki nit jox ci ñaar wala ñu njëkk a ñëw ñu jox leen buñ demee ba jënd jamono ñu mujj a ñëw moom ñu daw ak seen xaalis duñ xamante ci ñoom dara lu mën di xew man na yor melo kat bu ko yor ak bu ko yorut mom ak njub lang na ci gëna fokk bo mu ton njub lang it donut mom lu dagan ci l'islam donut lu dagan ci l'islam ñu la joxel xaaliss te am mangam ci bénéfice mangam tudd la bénéfice ñu toll lool mën ta nek bénéfice kenn mënu ko xam te liggéey aguñ bénéfice ba lañ ko xam liggéey day am ba noppi bu amé bañ xamné bénéfice amna ñu doora xamné bénéfice amna buñ xamé na amna ba noppi tam ñu doora xam num toll buñ xamé num toll ba noppi lañu doora mëna xam lo tay am yow waaye liggéey buñ liggéey gul ba noppi bëgg naa wax yow bénéfice ba nga cay am te xamuñ ndax bénéfice dana amam déet bu amé nan lay toll tam xamuñ ko kon bénéfice kenn mënu ko fixé te liggéey amagut lépp lu tëddee noonu dëppoo wut ak tërale ni l'islam tëral ci yoon yi ñuy amee mën ngaa génne sa xaalis keneen génn keneen génn keneen génn ñu dajara xaalis yooyu liggéey ci waaye duñ mën a wax kenn nag ne ko da ngay am bénéfice sàngam te liggéeyaguñ waaye mën nañ leen nag buñ liggéeyee nag bu bénéfice amee da nga ci am lu méngoo ak li nga joxe woon waaye mënuñ laa wax nàngam lay doon saa buñ ko waxee rek nekkatul du dëppoog tërali ni l'islam tëral ci wàllu liggéey kon yooyu ay xeet la ci xeeti carte yi fi yàgg ak yi nga xam ne yàgguñ fi lool te yu ci bari sax ñu bari mën nañoo jàpp ne du carte te fekk carte la carte nag ay lor rek a ci nekk loolu lu naas di wax naan am nu mu koy waxee daal ñi bokk ñooy gagné waaye bénéfice bi ci réew mi lay dellu benn bénéfice amu ci non yaa ngi carte loo waar yoon ba nopp naan bénéfice kii amatu ñu waaye day am ñu ciy dund rek day am ñuy dund ci kaw nit ñi ñoom ñi ciy dund nag danañ seddaale ñenn ndax nañuy sedd ñenn ñi mooy tax nit ñi di ñëw kenn ku nekk day am yaakaar lay bokk te ñuñ sedd moo tax mu ñëw di joxe xaalisam kon da nga sedd ñenn rek li ci des nag yow ñuy organiser yaa koy moom kon jumtukaayu dund ci alali nit ñi rek la boo xam ne ñi am xel yu ñaaw ñoo koy tëral di dund ci nit ñi li ci sedd nag ay benn rek ndax loolu mooy tax nit ñi mën a ñëw denn seen xaalis ay loram kon ay lor kese ci nekk ay lor kese moo ci nekk waxoon nan léegi yàlla ci alquran muy tudd carte di ko boole ak sàngara ci niñ ko waxee woon ci ne sàngara ku ne xam na ak mbonam ba jullit ñi tuddee koo ne mooy nday yi yu ñaaw yi ummul xabaais kon luñ koy booleel di ko tuddandoog moom di leen joxandoog atte mooy lu bon rek la fim ne yàlla am na fu muy wax ne di wax yonente bi ne ko nit ñi dañ ñu ngi lay laaj mbirum sàngar ak carte nee leen bàkkaar bu mag a ci nekk ci ñoom ñaar nit ñi nag jàpp nañ ne ay njariñ a ngi ci nit ñi nag jàpp nañ ne ay njariñ a ngi ci waaye bàkkaar bi ci nekk moo ëpp li nit ñi jàpp ne ma nga ca ciy njariñ loolu wax na ko boole leen ko ñoom ñaar yasalunaka anil xamri wal maysiri qul fihima ismun kabirun wa manaficu linnas wa ismuhuma akbaru min nafcihima am na bàkkaar bu mag ñu ngi ci ñoom ñaar ak lu nit ñi jàppee njariñ waaye seen bàkkaar moo ëpp la ca nit ñi jàppee ay njariñ fi mu leen di araamale mu boolewaat leen tudd ne sàngara ak carte sobe la ak yeneen yu jum leen booleel sobe lañ jëfi seytaane lañ na ngeen ko moytu bu ngeen bëggee am li ngeen di wut na ngeen ko moytu seytaane kat da bëgg andi ak nono ak bañante sen digënté rek ta jaaré ko ci sangara ak carte da bëgg dox sen digënté ak fataliko yalla ak julli ta jaaré ko ci sangara ak carte fofu la leen aramal ñom ñaar ndax da ngeen leen bayyi mu melni kuy tekku wala kuy xuppu nit ñi ndax waxin woowu mooy bu ngeen leen bàyyi wut la leen cay fekk du leen neex ndax da ngeen leen bàyyi kon li jiitu ci loram mooy li yàlla tudd ci laay jooji moo jiitu ci ay loram mooy day jur ak noono ak mbañante diggante nit ñi ñiy kàtt lu yàgg ak noono ak mbañante dana dox seen diggante ndax li ñu wax xunn mënta ñàkk ci kuy kàtt bu ñu ko dàqee lu bëre rek du xunn day jekki siguñu lànk ne day siguñu bu ko defee fuloo jóg xeex jóg bañante ak noono daal di am kon carte lor yi bokk na ci li ñuy jur ak bañante akuk noono diggante nit ñi te loolu yàlla moo ko waxal boppam ci alquran alkarim nee na seytaane mooy dox loolu te jaare ko nag ci sàngara ak carte ci lay jaar ba def seen diggante ak bañante akuk noono bu dee carte ci anam gii la koy defe mooy ki ñuy gagné bu yàggee rek day xunn mooy du nangoo joxe lañ ko lam ñàkk du ko nangoo joxe lam war a joxe du ko nangoo joxe bu ko defee jàppante am kuloo am xeex am noonoo am bañante am kon loolu mooy li ci njëkk la ca topp mais la ca yàlla toftal lam ca toftal mooy day dox seen diggante ak fàttaliku yàlla ak julli mooy carte itam day dox diggante nit ki ak fàttaliku yàlla day dox diggante nit ki ak julli mooy ak def lu baax rek ndax ki ne ci carte du tal leneen fu mu toll xelam lépp mi ngi koy def ci carte gii mu nekk di yaakaara gagné li ñu wax premie bi muy xew xëy na sax mi ngi xew ba léegi bi muy gën a siiw daal ay jamono ku ma sànn romb bëri bi ñu koy defee dañu xam ne ñii ñoom taluñ leneen daanaka bu ñu xëyee ba ngoon te loolu rek la ñu nekk mooy xoos bañ daan liñ daan tuddee xoos dañ daan xoos foog na seet yooyu daawuñ tal leneen duñ tal jaamu yàlla duñ tal di fàttaliku yàlla duñ tal di julli loolu kon carte dafa bokk ci ay loram mooy ñaareel laay jooju yàlla boole carte ak sàngara di aramal leen yaa ayuha alladina amanu innama alxamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rijisum min amali shaytan fajtanibuuhu laallakum tuflixuun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون مو دغرل لول داخ داغن لن باي بما لن خمالي لور يني لن دي يوبي مو سانغارا kon day dox diggante nit ak fàttaliku yàlla day dox diggante nit ak julli day dox diggante nit ak lu baax rek ak def lu baax loolu bokk na ci lori carte bokk na ci lori carte it day tax ba nit ki kiko def day mujj. nango liggey du nango liggey adinaam yépp da koy tegg rek ci chance jëj ñu waxam adinaam yépp day japp ne ci chance rek la aju du nangote liggey sax liggey bu mu bëgg def rek mi ngi am yaakaar ne bu carte rek man na ca amé lu ëpp la mën amé ci liggéey boobe ba tax na bu ci xasee soobu rek génn ci du yomb ci moom ndax bis bu ne mu jàpp ne bu ëllëgee mën na maa gañe bu ëllëgee mën na maa gañe loolu nag ku ci dugg kon du nekkati kuy liggéey wala boog du joxati ab liggéey itte jëm ko war a jox ndax jamono ju ne mi ngi am yaakaar yi gañe te bu gañee da cay jëli lu ëpp fopp la muy jëli ci liggéey te du ci sonn coono booba du ci sonn coono ba muy sonn ci liggéey te dana ci jëli lu ëpp li muy jëli ci liggéey te fu mu toll it mi ngi am yaakaar ne dana gañe loolu mooy tax kon mu génn ca day jafe kon day mujj doon koo xam ne kon du doon kuy liggéey te loolu nag bu yaatoo cim réew yëmut ci moom mii mu lor ko moom rek waaye réew mi ñëpp lay lor ndax am réew bu ca ñu bare defatu seen xel ci liggéey rek loolu lor lay doon ci réew ma luy daane am réew lay doon luy daane am réew lay doon bu fekkee ñu bare ca waa réew ma ku ci nekk saa bu xëyee ñu ngi jàpp ne war naa mën a gañe lu bare loo xam ne du ca am coono bi ñuy am ci liggéey ba tax du liggéey loolu bu yaatoo cim réew lu yem ci lor ña koy def rek ndax mi ngi leen di lor ndax liggéey ña ngay perte di ñàkk seen alal ak yeneen lor yi ñu waxoon di leen jural ak mbañante ak noonoo waaye da cay dolli it nag di jural réew mi ak dellu ginnaaw ci wàllu koom ndax ñu bare ci waa réew mi ñu mën a liggéey dañoo defut seen xel ci liggéey dañuy am yaakaar yi am lu bari te duñ liggéey loolu kon lor la joo xam ne da koy lor réew mi bokk na ci lor yi it mooy day sànq waxtu day tàyyelloo nit sax niñ ko waxee koo xam ne yaakaaram yépp da koo aj rek ci xoos dara gañe ci xaalis bare wala woote ab woote rek gañe ci xaalis bare wala bind dara yónnee ko rek gañe ci xaalis bare mu def ko yaakaaram joo xam ne bu ko amut teyit foog ne dana ko am ëllëg kooku day doon ku tàyyeel lay doon kuy sànq waxtoom lay doon mooy waxtoom da koy sànq du ci def lu ko amal njariñ ndax fu mu toll itam yépp ñu ngi ko def ci carte bii mu nekk te jamono juune nag day am yaakaar yi gañe loolu moo ci doy waar nit ki du dem ba ne ah man de xam naa ne lii moom li ma ci bëggoon xam naa du ma ko ci am ndax fu man di toll rek mën naa jàpp ne bu defaatoon benn yoon rek am boomatil mu jàpp ne bu defaatoon benn yoon am moo tax ba génn ci day jafe ci moom loolu te loolu la mu koy yóbbee ne kon mooy tàyyeel ak sànq waxtoom ak niñ ko waxee woon léegi delloo ginnaaw réew mi ba koom réew mi dellu ginnaaw li réew mi di liggéey ci lu amal njariñ waa réew mi di dellu ginnaaw di néew loolu itam bokk na ci lor yi nga xam ne nekk na ci carte waaye bokk na ci lor yi itam li muy ñàkkloo nit ñàkk nit dana am dara nekk ci liggéey am na ñoo xam dañu ne si yor seenub liggéey waaye xel mu ñaaw jàpp leen ba tax ñu dem di carte mën nañ taa dem ba lañ amoon lépp ñu ñàkk mën nañu dem ba seeni kër tas sax am na carte lu nekk yóbbee na ko nit am na kër yu mu tas koo xam ne amoon na dara waaye carte tax na loolu lépp mu ñàkk liggéeyam dem ba këram tas ndax waa këram mënatu leen a yor té ñom mënuñ ko muñ ndax dañu xamné li li tax mëna leena yor mom moko def duñ mëna togati di wëru ci ko xamné carte la def yité ndax mëna tutal ligéyet carte gi xass nako mom ba nopi bis bu ne mi ngi yaakaara gagné lu bare bare bare bare wa kër wi duñ mëna and ak mom ci lool motax bari na kër yu mu tass ci anam bobu ku ci duggu ba ñak lam amone lepp ba mënta yoré ci wa kërëm duñ mëna muñal ku mel nonu nak lam duggu dañ nan mo ci duggal bopam tay nangotu ta liggeyeti la ko ñak lo ci lool rek la bëgg sax te bu ca saxé ñom ñi du leen mëna yoré ci bu ko defé ñu tassaro bayyi ko fa loolu amna yag na am ay gëss yu bari woné nañ ko ci réew yu bari ño xamné carte mo leen ñak lo carte mo tax seeni kër carte mo leen toroxal ñu dal ñu torox mo ñu tekkeetul dara ndax am lenn luy tax ñu tek leen fenn dañ amone ko sneew carte gi ñak lo na leen ko bo do ñak lo leen dom itam ñak lo leen dom ba duñ mëna liggéeyati duñ nango liggéeyati ku ko defay nak loolu lañu tuddé deug ku torox amna ñum toroxal amna ñum ñak lo ta seeni kër toroxal leen loolu carte da koy def te fogg naane ñi gëstu ci walu yoyu yag nañ ci gis ay firnde bokku na ci li carte bi yobbe nit itam ci ay lor moy dana yobbe nit ay bor yu bari dan yobbe nit ay bor nak ku carte ñukoy gagner mom di perte carte yi perte mën ta ñak dem ci ag bay lepp ci carte li perte mën ta ñak ag ci lepp bu don ko amone dara la am ay am ay keur wala ay auto wala ay yu mel nonu bu deme man na lebal ba lepp lu upp lim am ci alal bu ko defé liñuy tuddé fayit moy ko am yu mu am way nak limu amé ci bor da fa upp am bu ko borom bor yi taxawo rek limu am lepp dañ koy jaay duggal ko ci bor yi ci xéetu ñaké ni gëna metti la bok ndax day ñak bo xamné dafa gaaw day man dafa gaaw ndax ba demb rek yef yaang ci won kër yaangi ni auto yaangi ni ñu naan moko mom tay rek momatu ci lenn ndax dañ ko jaay duggal ko ci borom ñak gu doy war la moy liñu te feyit ndax day ñak gu gaaw go xamné amut wacc tay danak ta carte dana ko yobbe ay nit ndax bu ñen di dakk dañuy li doy war moy mën ta ñak def yoy yep ndax yaakar gi ni yawa tax liñ japp ne dakk nañ ko deug la waye nak buma demone lepp te bo ñewé tek man dama gagné buma gagné lima ñakkon lepp dana ko jotat dana fay bor bi itam bu demé ñak day lebat non lay def diko def ba ay borom ëpp lima am ci ay am bu ko defé mu fayit lolu carte dana ko yobbe ay nit bokko na ci li carte di yobbe ay nitit dana yobbe nit sax ak yàqu li ñu tuddeeg yàqu mooy mu yàq ay jikkoom nag far wala yàq jëmmam sax mooy carte kat buñ ko yàggee dàq naqar yi muy am ak yaakaar tas ji muy am lu ci bari dana ko yóbbe ci di jëfandikoo lu koy tàggaleeg sagoom ngir jéem a woyofal naqar yi muy nekk muy kon carte dana yóbbu nit ci muy jëfandikoo lu koy tàggaleeg sagoom ngir naqar yi muy nekk ak yaakaar ji tas ji muy nekk mu di ko jéem a woyofalal ci xelam ak ci xolam bu ko defee mu dugg nag ci loo xam ne bootu sax mooy yées ndax dugg ci li koy tàggale ak sagoom moo xam muy sàngara moo xam muy drog que yépp carte kat yi bari na luñ cay tàbbi, te la leen cay tàbbal mooy di jéem a fàtteloo seen bopp. Loolu ñu nekk ci naqar ngir ñàkk bu ñu ñàkk, ngir perte bu ñu perte. Loolu kon bokk na moom it ci lor yi nga xam ne carte da koy yóbbee ki koy def. Day jëfandikoo ay mbir ngir bëgg mbir yooyee di ko fàtteloo li mu nekk ci naqar. Te yooye mooy di naan sàngara, wala muy jëfandikoo xeeti drogue yépp. Moo xam lu ñuy tuxlee doon, moo xam lu ñuy naan, moo xam lu ñuy fóon, yooyu yépp daal carte kat danay àgg ci di ko jëfandikoo ngir mën a fàtte la mu nekk. Te yooye nag bu ca àggee moom day gën a yàqooti, day gën a yàqu. Li mu doon ñàkk njëriñ lépp, ñàkk njëriñ nga day yokk. ndax ñàkk njëriñam moom mi ngi demoon rek ñàkk bañ a liggéey, mooy bañ a liggéeyam rek ak bañ a liggéeyam rek moo nekkoon ñàkk njëriñam. waaye fii ci dolli nag yooyu yuy jëfandikoo nag moom jëmm ji ci boppam mooy bañ a amati njëriñ far. boo bëggoon liggéey sax du ko mënati, ndax du amati njëriñul liggéey. bu njëkk amoon na ko, da koo defutoon, da koo bëggutoon ngir yaakaar ji mu yaakaaroon ci carte gi rek. bu koy dugalee nag muy jëfandikoo ci yeneen di koy tàggalee ak sagoom, day mujj far ba du amati njëriñ lu ko lu mën a liggéeyee sax bu ko bëggoon sax. kon mi ngi koy gën a sànq, mi ngi koy gën a sànq bim ko dugalee ci jëfandikoo lu koy tàggale ak sagoom. yooyu kon bokk na ci lor yi nga xam ne am na ci carte. waaye dana weesal nit foofu sax, ndax lii lépp lor yi ci boppam la yemagoon. waaye dana dugal nit sax far nag ci muy lor ñeneen ñi. liñ teg criminalité sax da cee dugal nit, mooy def ko far muy ab criminel, ab tooñkat. yooyu ñuy gëstu ci yépp dañ koo gis ba tàyyi. carte kat ni nga ko waxee day dem ba carte gi day mel ne mënu koo bàyyi. bu mënee lepp lepp, waaye bu mënta lepp te mën a sàcc sax day sàcc, jaral na ko sàcc ngir carte. mën naa dem sax ba mën a weesu sàcc sax di daan nit, daan mooy forcé nit, di ñu wax agression, mën na ci àgg sax. yooyu day am, te lépp carte gi rek la. ndax carte bu ci nit àggee fenn fi, ni drogue di def nit noonu la carte di def nit. drogue nit da ci àgg foofu, bu tollee ci aajowoo ko dana ko jaral lu ne ngir jëfandikoo ko. ndax day mel ne fii ak def ko doo am jàmm. kii carte it bu àggee fenn fi moom it carte am boobu dana ko jaral lu ne, dana ko jaral mu sàcc alali jàmbor ngir carte ko, dana ko jaral sax mu agressé nit foqart alali jàmbor ngir carte ko. loolu lépp carte day àgg ci di ko yóbbee nit. loolu mooy kon day def nit sax mu nekk léegi ab criminel, mooy ab tooñkat boo xam ne day tooñ nit ñi di jël seen alal ci anamu sàcc, mooy doxaleen ginnaaw, wala sax anamu foqart jaay leen doole jël seen alal. loolu ñiy gëstu ci wàll gi dañ koy gis ba tàyyi, ñoo xam ne carte guñuy carte, wala guñuy carte sax, ndax bàyyiwuñ ko. carte guñuy carte moo leen yóbbee ñu dem ba nekk ay tooñkat, ay nit ñuy jël alali jàmbur ngir man koo carte. gis nga kon ni ñuy juree lor ji yematul ci boppam, fii itam yemut ci boppam, waaye daa àgg ci mbooloo mi, ndax mi ngi jël alali jàmbur yi anamu sàcc wala anamu foqarte. bokk na ci lor yi itam yoo xam ne moom xeeti wérédi yu muy jural nit la. ay wérédi carte day jural nit ay wérédi. li ñuy tuddee angoisse, xalaq, loo xam ne xelam du dal loolu carte da koy yóbbi nit. ndax dundam gep ni la gagne perte gagne perte ma am dara lu leer amuko ci dundam man na gagne man na perte man na gagne man na perte dundam gep fofu la teud te lol nak mo ñaka dal xel day nek ci mom da koy yobbe tam muy bañ nit ñi muy bañ nit ñi ndax dakh giñ ko dakh ay nit ñoko dakh ay nit ñoko perte lo ay nit da koy dakh diko dakh bo ramatul dara day muy bañ nit ci bopam bañ gog mo len di bañ sax mo tax moko yobbe lay di jël seeni alal ak diko fi day ag ci di bañ nit ñi niñ ko waxe day ag ci di toy nit ñi di jël seeni alal man na ag sax ci mu dof man na yobbi nit dof xéti wër di yoy ñaka dal xel gog nga xam fu mu toll xaram du dal man na dem ba ag ci dof loko man na dem ba ag ci xaru loko ñi xaru ñu bari lool lañuy am man xel mu dalut lañuy am dañu dem ba at buñ ko attanati ñu jekki rek na ñu lay seen bop rek noppalu te loolu carte bu ko yobbi nit yi yépp ay gëstu lañ ci def waram ñu xam xam ci walu xelum nit dañ ci def ay gëstu yu bari gis na li day am bataay amna bataay ci biir ñi carte kon loolu lepp carte da koy yobbe nit amna wéré di go xamné sax wéré di carte lañ ko tuddé wéré di go xamné carte ko yobé nit mom té moy bu démé ba def ci liñu tuddé ba chronique ci ñaan chronique li nit di def ci sangara ak drop moy dem ba bu ko jëlatul du am sago da and ak sagom carte bi nit da cey ag fofa bu ba nak ak wéré da koy dal gu ñu tuddé wéré di carte wéré di xel lay doon go xamné wéré di carte lañ koy tuddé momit carte mo koy waral dana mom carte yi dana jeexital ci nit ki ci xelam ba mu doon koo xam ne day ñàkk yaakaar day mujj ñàkk yaakaar moom yaakaar ci la doon dund wax day mujj nag àgg ci ñàkk yaakaar ci yaakaar la doon dund ndax bisu ne mu jàpp ne dana gañe waaye dana mujj nag dem ba ñàkk yaakaar am du yaakaar dara ci dund ci ñàkk yaakaar googu nag mooy yóbbee nit yu baree bare ci yeneen safaan yu ko gën a bon yu gën a xaru moomu ñàkk yaakaar da koy yóbbee nit te ñàkk yaakaar nag carte dana ko yóbbe nit dem ba ndax perte gu yàgg gi ñàkk gu yàgg gi bu demee ba bunt yi bëgg a jaar it ba mën a kartaat mënatu koo am amut kum lepp amut kum sàcc amut kum siif amut yooyu yépp day mujj nag du amati jenn yaakaar day ñàkk yaakaar googu lu bon a bon la ci nit ndax lu nekk la ko mën a yóbbe day doon koo xam ne itam duñ ko mën a takk kuñ dul mën a takk lay doon duñ ko mën a takk doo mën a xam noo jëflanteeg moom ndax day wëlbat day soppiku yu jegee yu soree nga xam ndax doo ko mën a takkati ndax xelam moo taxawul fenn diggante yu gàtt rek mën a cee soppiku gu soree neex dara jekkeeg naqe dareet lool ku mel noonu carte da koy yóbbe nit te loolu tam luy bon ci moom la waaye luy bon ci ñim nekkal la itam ndax ñim nekkal duñu xamante ni ñuy jëflanteeg moom day àgg sax ci carte kat mën naa dem ba yóbbe ko mu doon kuy tiit fu mu toll di tiit di jàq nekk ci ragal di dund ci ragal yooyu yépp ay gëstu ñoo saxal ne day dal carte kat dalen di faral di dal mën naa dem ba jural ko li ñuy tuddee ci ci xéetu xel la, mooy nit ki day dem ba mel ne day day ñaari nit, day mel ne day ñaari nit, day mel ne day am ñaari dund yu bokkut, day mel ne day am ñaari dund yu bokkut. Loolu am na ci nit ñi, xéetu xéetu bu yore di xel la boo xam ne ay ñàkk xel mu dal moo ko yóbbi nit, day dem ba mel ne ñaari nit yu bokkun la, day doxe nii di doxe nee yoo xam ne bokkuñ te kenn ki rek la. Ku mel noonu tam luy jaaxal ñim nekk la, day jaaxal ñim nekk, duñ xam ni ñuy jëflante ak moom, duñ xam fuñ koy fekk tey wala fuñ koy fekk ëllëg, ndax day mel ne du kenn nit. Li ñuy tuddee infisamu shaxsiya, infisamu shaxsiya mooy koo xam day mel ne du kenn nit, day am ñaari dund yu bokkut yoo xam ne da koy dund, boobaa day jafee day jafee jëflanteel. Sëñ Cheikh, yii daan laa tënkoon ci lor yi nga xam ne nekk na ci carte, te lor yi di dellu ci kii carte ci boppam, waaye am ci yu bari yoo xam ne it da koy weesu ba jàllaale ci mbooloo mi mu nekk, ñu société bi mu nekk. Yi ci gën a fës nag yi dellu ci société bi te tàmbalee ci boppam, moom du ci ne ci boppam lay tàmbalee, mooy lim koy def muy ku dut nangoo liggéey, ku ñàkk njëriñ, day ñàkk njëriñ carte kat, day ñàkk njëriñ ci société bi, ndax day bëgg a am te du def dara, day bëgg a am te du def dara. Ab société nag li ci baax mooy nit ki day def day defal ñeneen ñi, di séntu itam lu ñëw ci moom. Waa koo xam day bëgg rek lu ñëw ci moom te du def dara moom, kooku amatul njariñ ab société. Du nangoo liggéeyee si, ndax du yaakaar gi ñuy dundee bis bu ne mu jàpp ne war naa mën a gañe, waaye bu yàggee nag moo koy jural yeneen yi ñu wax ci ay yàqu gu muy yàqu moom ci boppam, ak yàqal gu muy yàqal nit ñi, ak ñàkk njariñ nag di muy ñàkk njariñ ci biir nit ñi. Loolu daal laa tënkoon Sëñ Cheikh, maa ngi jégalu, xëy na waxtu yi des na, waaye mën naa am.
1: Mbokk yi yéen ngi déglu rajo Benno FM ci www.sunurajotv.com wala ci www.sunufm.com. Benno FM, sunu rajo.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون واجعل

0: di wax ak ñoo nak buñu politique waye nak ci ci waye lañu dëkk ci réew mi di xol di ciambar bis li xew waaw japp di gën kay japp le jëpp lu ñu ko ngir ay leer li waye defu Sénégal lañu gis mo tax ñukay japp tay mo ak wote mo wut nak yegene wote ci ci fay ndax ko lañ yow do wote mo leen ñi ci kay ñi jaay dañ nan buñu sañol wote bisu sama wote loolu la yaaka ci mom do mu leen ko gis mom mom bu wote
1: ñu koy jaajeufal bu baakha baax mbokk mom mu wote xalaatam jaajeufal ko ñu jël mbokk mi salaam aleekum
2: wa aleekum salaam wa
1: rahmatullahi ñu lay ziar baax bay mo
2: wa da sama day nga def na man ñu la
1: ñoo la raw bu
2: baax ñu xamna sama tax ko na bu tuti ay ma lay ñam
1: lo wal ñam lo won
2: alhamdullilah mooy wala way sama mooy da ñu gëre da yaa wadi da yaa wadi bu ndox ko ndox
1: jërëjëf ñu ko jaajëfal bu baax a baax Baye Mo Ndiaye comme ni mu koy defee saa su nekk rek di wax xalaatam ci kàddu askan bi jaajëfal ko bu baax a baax mu mel ni ligne bi xam naa te dafa xaw a saturé ngi jégalu bu baax dafa xaw a saturé mais bu ngeen insisté rek di ngeen mën a ànd ak ñun ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ñu jël mbokk mi salaamaaleykum.
3: Aleykum salaam wa rahmatulah.
1: Nga ziar.
3: Nga ziar bu baax.
1: Alhamdulilah noo ngi si nindi.

0: ben FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi dem airport
1: halla sahabati wa standati kulli ma nara li sama wa
0: dinkan dinkan de émission bi am fi sen radio ben FM 106.0 altine bu jot 17h jap 18h30 dinkan jind ci andak serigne Moussa Mbaye touba bu sobe dinkan digënk ndaw ni ñu wara doxé ci société bi bamu rafet lol dinkan ci sunu ngor naka lañu ko wara samé ak ñu metti metti dinkan dina la denk ba tay suma ay doxal ni ñu ko wara rafetalé ba jariñu ci jariñu ci dinkan jëmono ak ñu ñu joxé leg leg mu neex leg leg mu nakari ñu ci ñew ñu ko wara géré ci jëm ak ngor ba man ci ak jëm dinkan lu leer ba leer bo bëggé tégé rek ci yoon lu leer ñu jup bëgg mu ma seen émission bi dinkan ci radio ben FM 106.0 altine bu jot 17h jàpp 18h30 ak serigne Moussa Mbaye ba tay man ngeen ànd ak moom ci waxtaan yi bu ngeen jaaré ci 88 628 1902 88 628 1902 ndinkan émission lu bu am solo de ba tax saa su nekk du ma tay

galo bis bi galo bis bi di émission bi am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne li ko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy amé la ko ci bis bi bu ñu démé ba 19h galo bis bi ñi ci dal ay borom ni xam xam ay kilifa kenn ku nekk ci fann ba ngay yëmuto waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andulen ak seen radio Benno FM 106.0 bis bu sept li ko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission galu bis bi ñu leen koy andi lakal bu ñu démé ba 19h galu bis bi di jaxay bu am fini seen radio Benno FM 106.0 de

mbok ya assalamu alaykum mbok lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbok yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub koc waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ne mbokk yu culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé daru salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci daru salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci sen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen di yor sen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne sen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein daru salam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier daru salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di señ sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yité wo nga ko bo démé ci prise daru salam tournage dingo ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise daru salam tournage ñoo ñaanal serigne muntakha bassirou mbacké khalife général des mourid mu yagg fi lol te and ak wër.

0: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayab askan bi ANSD mo yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragne keuru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keuru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirup ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keuru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi teudde ci biir réew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn
1: rom point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
2: Serigne Moustapha Ndaké, Khalife Général de Mouride, Serigne Babacar Simone Sour, Khalife Général de Tidiane, Serigne Mamadou Kunta, Khalife Général de Ndiassar, mbolem Khalife Général yi nek ci rew mi ak mbolem kilifa diine yi, kilifa adde yi, rawati ñi fété tundu pir, te njitul Aladji Cheikh Fall, président association bi lekkale, mbolem chef de village nekke commune Serif Lo, Serigne Mamadou Ball, président association bi lekkale, mbolem chef de village nekke commune Pir ak liko wol, Aladji Paté Mbaw, président association bi lekkale, mbolem chef de quartier nekke département Tiwawa, te njitul Serigne Mamour Mbeye Fall, secrétaire général fondation Serigne Pir Mam Khali Amar Fall ak mbollem jewri ñim sekkal liggey bi di len yeggal bu su fateliko ngor tel daaray pil te atum ren ni bi ñent téméré at ak ñaar fukki at yi ak ñett mu doon bisub ziar ak ñaan ak fateliko ak jangal ak jangale dunduk Serigne Pir Mam Khali Amar Fall ak jangale mu sell mom doole won ci daaram jodi nga xamne bokk na ci université yi gëna siiw te ñëk rañiko ci Afrique di fete sawu jant japp na ñu nak bis ba samedi fukki fan ak ñett ci leeru signé 2026 waye nak programme ba fass ñu yene tambaliko aljuma fukki fan ak ñaar ci bëru suñu 2026 ñu fassiyene wajal ci panel bo xamne dañ cey waxtane tambar ana ñu ñu mëna jëriñu ci jangaleen Serigne Pir Mam Khali Amar Fall ak namu da yare ak di komi sel ya 20h ci lañu tambali programme ba samedi ko ke fan ak ñett ci bëru suñu 2026 bu ñu xeyé dañuy dalal gagne waye mbolem xalé ya nekk ci daraja dañ ñu andando di tari alquranul karim ci kanam kan ya ak fure ya ak kilifa diine ya ak sappay alquranul karim ya bu ñu démé ba 10h nak mbolem kilifa ya dañ ñu sekk jotaay waxtaan dañ fa jëbël kaddu meeru pir di musse ndoy ban dañu fa jeubal kaddu president comité d'organisation bi di monsieur Modou Fall bu noppé ni def kaddu porte-parole mbolo mi di Serigne Cheikh Fall bu noppé diwri defa tewal ngor ga dana jël kaddu 12h ni daldi wajal conférence bu mag ba ñu koy wax primi royé ko ca jotaay ye mam Khali Amar Fall dan togué ak dongam ya di fini alquranul karim di waraté tam bañu wara waxtani bu denok mbolim julit yi al imam alhadji Modou Malik Fall moy def waxtan wa bu ñu noppé nak waram xam xam ya ak lenn ci kilifa ya dañu doxalante kaddu sant ak soñé bu ñu noddé tisbar nak dañu daldi julli bu ñu noppé daldi sante ñaan daldi joxe bernde ya bis bo bi nak ñu ngi koy yegal kilifa diine yi mbolem kilifa adde ya waye ñu ngi ci beral ak wote nak mbolem ñe nek tundu pil ak liko wër ci te beral ak wote bu and ko soñe kep ku seto ci mam Khali Amar Fall ci ndey wala ci bay fama di nek ci rew mi ak bitim rew ñu ngi koy yegal itam kep ko xamne say mam ba ci say mama dañu mësa jaar daara pil jange fa bu ko yegal itam kep ko xamne sa mam sekkon na ko leer gu rafet wala ak bëttando ak mam Khali Amar Fall ci te beral ak wote nak njabotu tafsir mam Abdou Cissé bu pil njabotu cheikh Souleymane Ball fami Omar Yen mbolem askan ñi nekk pil di askanu Fall askanu Cissé askanu Ban askanu Ndoy askanu Wad askanu Mbour askanu Leuy ak kep ko xamne tay mam dañu fekk par pil wala nga tusano ci tundu Khali Amar Fall bis bi ñing koy yegal mbokki Mourama Diou askanu Gawla yi mbollem Donga yi xarit yi ak soppe yi ak dekkando yi ak wulebe yi ak Amdou Diam yi
3: Khali Amar Fall di gër ni gër na di gor ba doy ngor ga top yalla may na ko ciir amay la xass dem di jangi bo defé na dal di dil ci sampi daara ki kawena mo ndek sax daara fi di xamle di yar di jangale ko war rew mi moko defer doomi baye di demel ba duñ ko xatal jël sen jabot jox ko Khali tok di xamal samay jog di jang diine kenn jugul mu ñew tok di xamle Khali jor na ndukal na sa borom dal ni leer yamay ko ngeerum te xel jabotam do fe te xet fanu jëm la qualité fait la différence
1: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek

mbokki assalamu alaykum mbokki bu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambre frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo démé dina la tertu taxawul ci sa bepp jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

0: sen émission Géoubi. Géoubi bi émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 altine bune 20h 21h30 ak sen mbokk Serigne Eladji Fall. Géoubi Serigne Eladji Fall di ci waxtane tollu wayu jamono mo xam walu diine politique social ak yeneeni tombu yu macc jëm ci njariñu askan wi. Serigne Eladji Fall di ko waxtaane altine bune fii ci seen rajo Benno FM 106.0 ci seen émission Géoubi bu ñu demee ba 20h jàpp 21h30 di ci dalal ay boroomi xam-xam yoo xamee ni seen xam-xam màcc na jëm ci tomb bi ñuy waxtaanee. Képp ku bëgg a bokk ci émission bi di nga mën a woote ci 88 628 19 02, 88 628 19 02. Seen émission Géoubi di émission d' actualité altine bune 20h 21h30 ak seen mbokk Serigne Eladji Fall fii ci seen rajo Benno FM 106.0 88 628 19 02.
1: Halla sahabati wa sadati kulli fil banur wal radi wa samawat
2: dinkan dinkan deb emission buy am fi sen radio Benno FM 106.0 altene bu jot 17h jap 18h30 dinkan ngend ci and ak Serigne Moussa Mbaye Touba Mbossobe dinkan di denk ndaw ñi ni ñu wara doxé ci société bi ba mu rafet lol dinkan ci sunu ngor naka lañu ko wara samé ak lu mu metti metti dinkan dina la denk ba tay sunu ay doxalin ni ñu ko wara rafetalé ba jariñu ci jariñe ci dinkan jamono ak ni muy doxé leg leg mu neex leg leg mu nakari lu ci ñew ni ko wara géré ci jom ak ngor ba man ca genn dinkan li leer ba leer bo bëggé tégué rek ci yoon wu leer yoon wu jup deglu ma seen émission bi di dinkan ci radio Benno FM 106.0 altine bu jot 17h jàpp 18h30 ak Serigne Moussa Mbaye ba tey mën ngeen a ànd ak moom ci waxtaan wi bu ngeen jaaree ci 88 628 19 02 88 628 19 02. Dinkan émission la bu am solo de ba tax saa su nekk du ma tàyyi di leen wax ne waay waay bu leen ko wute benn yoon.
1: sanati kulli
3: murid nan saxo alhamdulillahi wahdahu daga manuno dem ak sheikh ajna marnana saxo kent warna jam de yalla ni faskuru ajalina touba ak muhti ak daru manana.
4: Assalamu alaykum mbokki julidi mbokki talibe yi ñu ngi leen di nuyu ci turu sunu kilifa di sonu sang di sunu serigne muy alhaji mam tierno mom serigne cheikhou balla jotaay bi nak bu ngeen ko gisee ñoo ngi ko defe fi ci busra ci keur serigne mam tierno gi ci daru marnam lu waral jotaay bi waajal magal gi nga xamni ni moy magal gi muy def at mu jot muy ñetti fan ci wéru tam xarit tombek ñaar fukki fan ci wéru soñeren ji fi ci daru manam ñu ngi koy def ci nañu ko daan defe serigne bi wax na ni yokkuñu ci magal gi dara wala ñu wañi ci dara ci kenn ku nekk ci diko sekkon kenn ku ci nekk ciir bu nga ci amon ciir boba ba tay mi ngi ci yow delo nañ la ñu yëkëti waat ci tartu ko xamni dañ koy jëmele Serigne Bassirou Abdul Khodous mi tew te teewal fi Serigne Khalil Ibn Walid mi khalifa borom daru musti and ak bokki daru musti yep njabotuk Serigne Biit ak mbollem li setti Serigne Cheikhou Balla ñu ngi tew fi ci barab bi ñuy defet ama premier bi magal gi nak nako Serigne bi daan defé rek ba tay non la koy defé ndigal la ci amon lo xamni ni wayjuuram wa di Serigne Cheikhou Balla at bi mu démé Makka noni ko wala fa waji waxe legi ci wala fa bi Cheikh samb at mamu deme makka ba delsi la joxone bis bi seigne mam tierno muy 1951 wala 52 mu tambuliko diko magal ba fi nu tollu muy bisub seigne bi seigne bi amul ñaari bis amul ñett bis bi rek lam muy bisub magaluk ñetti fari tam xarit te jele won ko ci wajeeru bu baax wa di Serigne Cheikhou Ball lool nak mo waral ñu dajale mbolo mi ak bokku yi ak dekkandoo yi ak talibi yi ak mbollem ku yaakar Serigne Cheikhou Ball wala ku njabot seigne mam tierno ñu dajje fi ci barab bi kaddu gi nak dañu koy yekati tek ko ci loxol alaaji mout samb bu touba muy wax ci turu federation bi bu ñoppé ci Alhaji Ma Samb ñu tek ko ci loxol Ibra Sek Bah mu wax
5: ñu ngi def sentel yalla bu baax ñu li jonté bi sallallahu alayhi wasallam sent Alhaji Mam Tierno bis bi nga xamni mom la ñu woyé fi daanu fi wo mo nam daan woyé rek nga xamné bis bi rek la am té ñun señ bi ñun rek la am ñu señ bi rek la ñu am ben ji na gayna woñe bayu kenn ku bok ci keur cheikh abdallah ak no ci bokke ak ku bok ci keur seigne daru musti bi nga xamne seigne khalil mbake mo fi nek moy borom daru kon nanu ñepp ñu ko wajal te bok ci pass pass te bok ci yene li nga xamne bi mo tambale ci dayre lepp day tambale ci federation bu mag bi nga xamne seigne mustafa ko ak modou xumma nek ndagaru ak fu blayer nek te nekkal fi keur cheikh abdallah ba nga nek fi ku bok ci keur cheikh abdallah ak no ci bokke ak ñi nga xamne ño bok ci keur cheikh abdallah gi di dayre yu mag yi nga xamne ño nek ci dekk yu mag yi xamne mbolo mu bari top seen gannaaw seigne mokhtar mbake da wax ne bawal ge seigne fall yom mom la fa mam cheikh mbake tek mo yor tundu way bepp li nga xam tambe ni touba ala ndagal leyme ak njaxat jaxate ak baylo ño yor dayre bo ak fu blayer nek ak ko jite ko ne te bok ci federation bi nan top ci federation bi ni ko seigne bi santane li nga xam non lay doxé tem djub ndax bis bi am bo xam balnu ko amat muy dewen ko ran lo xam den am xam den ko may xam fuñ ko buñu wote fuñ ko wuy le waji waxon nak da waxon ni kep wote yom na waye xam kuy wote ak kuy wote ak fumuy wote kon nim ginaaw kin xam xam na nu muy wote xam na fumuy wote ak nu muy wote war na ma xam nan ni ko wujje ñu don ab talib bo xamni bu deggale don talib am pass pass talib bu yaakar cheikh aw bal bok ci mam cheikh ak jabotam yep kon ran am pass pass so yep muy goor muy jigen muy mag muy ndaw kon bo dekk te bok ci cheikh aw bal ak no ci bok muy nga bok ci dayre bi muy nga bok ci wulde muy nga bok ci diaspora bi mu nga bok ci nga xamne ni ci rew ñep señ bi neena mi ngi leen di wo bayul kenn kon nan am yene wuji mam cierno ndax mam cierno lu ma sa jita diko wote wala re bok yak ñep ñep ñew señ bayul kenn jappul kenn bayi kenn ñep la yelif
6: bu ñu sété mbolo mi nim demé fi ci busra xelip warna dem ci li waral jotaay bi ndax señ bass abdou khodous bu fekke tok nu fi tay ci jotaay bi and ak ñobatu señ mam cierno gep warna ño xamne bis bu mag mo ñew muy magalu daru manan mo waral jota dajje bi nak magalu daru manan nak dañuy wo ñep bayi wuñu kenn bayi wuñu fenn daño wara xamne yit ak magal buñu démé ba ay carte mënut ko lijeenti mo wara ñuy def appel appel dañuy bëgg mu dem ci télévision dem ci radio dem fep ci saaro ci aduna bëpp ba ñepp mëna xamne magal gi motax mu juk ndax magal gi liñuy wax tujud amut tanki ginaaw tankanam rek la am bu ne jak xol ndorté la ba fimu exité dañu wara dolé sante yalla bu baax ta xamne kanam lay jëm mbolo mi nañ xamne dem ci magal bu féké né lañu santané ci magal ga mo la yëkëti tiyaba rek nga fay am barké rek nga fay am ndax magal mo démé non ndax loñ tambalé won ci ben ba dem ci témèr wala mu upp ko ko né xamné tiyaba rek mo fa mo jalle ci wote bi nak ñinga xamne ñom la bokkal daru manan ci ñom la ñew moy di soñé la ma daan soñé toujours ci gan man nak dina leen santu bax ndax xamna ne bima ko dalé wax ak légui gis na ci ciopi ko bax te damay ñaan yalla ciopi ko loolu gëna jëm kanam nañ dolé gor gorlu tayit japp ci gan ñi toujours lima leen di wax moy gan ñi ku ne xamna ne am ngay gan sa kër machallah waye gan ñi ci kër señ bi nañ leen di japp nañ leen wara jappé xamna ni ñi ngi leen di japp baaxa baaxa baax ndax man gis na ci lo xamne ak topiko la mo tax ma tok fi tay diko wax xamna nak dana doli wat tuti itam ci mbiri xalé ndax mu tañ ak magal gi buñu japp ne bis ba buñ né suba la magal gi wala ginaaw suba la magal gi muy ñaari fan yoy nga xamne avant magal gi nañ leer ne dafa am programme yo xamantene xalé yi dañ leen sox surtout ko mel señ ci di mi nga xamantene tay mo jittel commission señ ci di nekkut ci kër nekkut ci nekk señ ci di ci ak nixma yalla nek
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk ñi ngi leen nuyu baax di leen ziar bu ngeen gisee jotaay bi ngeen xamne le daan xew rek mo xew muy ko dar manan muy la 20 inshallah rabbi ñu ci soñi bokk julidi ak bokk talibé yépp rawati na nak nga xamné mo leen bokk liggéey ñu jëm ci walu set setal bi nga xamné mom leen japp mo nek le 13 inshallah rabbi mo wara nek samedi bi di ñew le 13 kon nak ñun ñi ci soñi bokk julidi ak bokk talibé yépp rawati nga xamné ñom leen bokk liggéey lu ci melni islaaw daare ni mu daaru musi lu ci melni wa mbacké kadior wa tubaruf wa cilmaha wa ngebal wa kër barage wa fet wa daaru manan busra kër demba kumba sant wa dekk bi ñepp ñi nga xamné ñom leen bokk liggéey bi ñi ngi ci soñ bu baax baax dañ xamal nit bu woté mbir daf cey jitu daf ca wara mujj kon nak ñi ci soñ képp ko xam ci yaangi nek ci dëkk bi fep fofu mëna nek muy gona muy mag ñu xamne magal gi set setal mo ci jitu ta moy farata ji mo gëna nek farata ci liggéey bi kon nak ñi ci soñ mbokk julli ak mbokk talib yépp goor ñi ak jigéen mag ñi ak ndaw ñi bu ñégué samedi inshallah le 13 ñun ñëpp ñu téla génn tel ko wacc téla def li nga xam ci mom lañ ci waron ci war magal ba ci suba gat liñ daan def muy liggéey balé bi ñu xeyat légui liggéey nekkat ci liggéey bi ndax loolu moy ndigal ndax ñun amuñu lul ndigalu serigne mam cierno duñ def lul ndigalu serigne mam cierno kon nak ñi ngi soñi goor ñi ak jigeen ñi mag ñi ak ñaw do xamal magal gi moy suñu bis ku ñu ci lebal ci ñu ci lebal ku ñu ci fay fi leen fay ndax magal tax mu nek suñu bis moy serigne bi amul lul ndigal ben ndigal muy magal gi kon nak te ñun serigne bi rek lañ yaakar mom lañ bëgg mom lañ sop mom lañ top di ñaan yalla na ci yalla yobbo jam ñu fekko jam bo bëpp été buñ ci am ñu def ko ci barke serigne touba ñi ngi jéggalu baax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh
8: nuyo bu and ak dos mi nga xamne mo fi nekkal serigne bi mo fi nekkal mam cheno nekkal fi serigne khalil kon nuyo bobu no ngoy jébal ci loxam mu jotali lu ko serigne mam cheno ak serigne khalil ah limay fi waxit moy fatali xamna faté wu len waye fatali dafa bax ndax mbolo mu toll ni buñu dajé ngir benn bis faté wuñu ko waye nak fatali dafa bax bis bu yéssété ah man dama am ndigal waxtu mu né ci serigne bi mu né ma dé ko fatali talu bi diko fatali julli kon lolu rek moy sama parole fatali kon lolu moy bis sababu bis bi ñu joge fe 1951 dem ko sax 1952 ñu joge fa def ko dekk bu ñu xam naan 1953 54 fu mu ñu fekk dañuy tangalé café wote mbolam fa nek ñu def ko waye wote wuñu ko ba 1955 serigne bi señtal ko Touba mu def ko 1955 Touba ba 1975 serigne cheikh abal nako dama bëggoon bis bi nga xamne mom nga may defal nga ndiko daru manan moy ndiko daru manan 1975 1976 serigne bi wacc ab liggey ñu xamne loolu la ci djublu won xamne mam cheikh ko bëgg ku deg ndigal la bu fekkon tane bayyi won nako Touba Rouf mu ci ndigalu andiko daru man ba ndega ni magal gi Touba Rouf lay nek te melna na xajatu Touba Rouf loolu nak moy sosanu magal gi moy sababu magal gi man nak lima ci dolli moy ñun de amna ab royu kay amna ñu exemple amna ñu lu ñu japp ndax serigne bass mi nga xamne moy jitu fi sunu karam nekkal fi serigne bi nekkal fi serigne khalil nekkal serigne muntaka tokki wut tayewut ci ndigalu serigne bi man juroomi ndaj ngi ni waxtu bu ne noko yaan amul luy tokki amul luy tayé kon nak ñun amna ñu roy gaay serigne mam cheikh nak dafa sax ci ngeeremul way juroom ba am ngeerem ngeeremul way juroom lolé ñu nañu nekk ci ginnaw ngeeremul serigne mam cheikh ba am ngeeremul ngeeremul jobotam yeen ñi jobotuk mam cheikh nak da ngeen am roy gaay ndax serigne basmi do ñu roy leen aw yoon tek na leen ci aw yoon kon nak yoon bobé dama bëgg yeen ñi jobotuk mam cheikh nak yeen teggu ci yoon woyé serigne bass tek ndax teggu na ci yoonu kiliftef teggu na ci yoonu ndigal teggu ci yoonu jëfé kon nak yeen ñi jobot serigne mam cheikh nak am ngeen roy gaay kon jëfé leen li nga xamné mom leen serigne bass tek ngeen tek ci ba te bu len ci tok ma ngi ñaan na ngeerum ni ciirnu amna ko ci ngeerum li nga xaw xamni sal tar nga di jull ci biir ngeerum lolé defal la ci fon bu guddu and ak wër yak sey ak alakhir sa borom defal
9: duggé rek ci turu cheikh fous ndax jaan tewé nek ci ay xat xaw ko way naka jek moko di jël kaddu gi ci aw turu mohammedul mahfous mi ngi jël kaddu gi ci turu serigne atex mo jeeruñu mam ciirnu waye njabatuk serigne cheikh abou balek yep ci serigne ahmadou ak serigne mamour soxna manday ak soxna jor ñom ñep rek serigne mohammedul mahfous mi ngi wote ci sen mbokki talibé yep waye di wo julit ñep ci bis bi nga xamé né mom la alhaj mam cherno hafizahu allah wa raahu tanon ngir di ci ligeyal wajur mu teddo serigne cheikh abou ball te mu defewon ci ñu digelam ndax mi ngi ko tambali bu mu jubut 1952 mu ci fatlikou serigne cheikh abou ball ci bis bi nga xamé ne ci lay jugge makka kon lolu ñu ngi rawati na yetti ci ball cheikh abou ball japp na ne ñepp ko bok libe yi waye julit ñepp ko bok ndax dafa jëmmalon l'islam ci pass passam bu deugar waye jëmmalon l'islam ci mana jaamu yalla te li ñu koy fatlikou rek firnde la ci waye jëmmalon l'islam ci jikko yu rafet ndax ko xol mbolo mi ko topone xamne ko amon ndax dañuy wax naan bokku la gis bëgg la waye na nga défar sa jikko yow dootu la mëna mun seigne cheikh abou képp ko xamé nak suñu kay dañ la war di fatali mo taxati xal man nañ ko sédel ci ñaari xaj bu ñëk bi moy tag yalla waye xaj bi ci dess moy ñaan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin lolu dañ ci ñaan suñu borom tegg ñu ci yoonu njub waye yoon wi nga xamé ne yoonu gaay yi nga xamé ne ñom la suñu borom jox xéewal te ñoñu ñoy royu kay siratal ladina an'amta alayhim te ñoñu ñoy royu kay kon képp ko xamé ne roy kay nga dañ la war di fateliku say jaar seigne cheikh abou balla nak yalla daf guddani wo ñepp rek wo mbokk yepp ci turu serigne mohammedou mahfous way ci turu serigne sidi nga xamé ne mom ak ci njabatu ci setti seigne cheikh abou balla ñu wajjal bis bi ci ay ñaan way ci ay berne way ci jangat jaar yi nga xamé ne mom la seigne cheikh abou balla jaaron di ñaan bis bi ñi ag ci ak jamm ci barke serigne touba te def ko ni nga xamé ne non la ko ci ko doon defé bëgg te lepp ci jaamu yalla ak ci berne kon ñoo ngi sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
10: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi nuyu bokk julit yépp di jaar li ci nuyu bi ci suñu ki wayjuru fi tok ni bashir ibn al-quddus tok fi togaay serigne mam cherno ak njabotu serigne cheikh abou balla gep ñi wax ci turu serigne aliou mbake mom cheikh mahamoud fadl ak sonu mam bu sa jor mi nga xamne mo mag ci serigne cheikh abou balla yi ak ci turu serigne sidi mi nga xamne mo jité liggéey magal serigne sidi wax na njabotu serigne cheikh abou balla yi ñom woowu ñu leen ñom mom bis bi waye da leen di soñ di wax na mi ngi soñ ñepp di soñ serigne khalil rahman mi ngi khalifa serigne mourou makhtar ak njabotu serigne mourou makhtar gep goor ak jigen ñepp mi ngi leen di soñ ñu taxaw ci bis bi ak seenu njabot nañ ci daan taxawé di wax gep baye di su mbacké mom serigne atter ak mbolu njabotu serigne jigen ñu di soñ ñi serigne bouss ak mbolu njabotu serigne mourou makhtar ku nekk xamne bis bi nga taxaw ci na nga ci daan taxaw sidi mokhtar mbacké mom serigne ahmadou mbacké ci bambay momit mo ki ñu mbokk serigne ahmadou ñepp goor ak jigen mi ngi leen di soñ ñu baax baax di soñ ñi serigne baye cheikh mbacké mom serigne mamour ben ñi nga xamne sato nañ ci nga xamne ñoy njabotu serigne chaw nana mi ngi leen di wo mi ngi leen di soñ nga andal ñu taxaw ci bis bi xal ñu taxaw ci bëgge waye non la ko mbolu njabotu serigne chaw bal gi ci ngeerumal serigne chaw bal serigne sidi wax na mi ngi soñ ñu xamne chaw bal ñepp ñu ngi leen soñ ak soñ ñanga ñu jëwriñ ñi tole alor bay ak fuñu mëna nak sa ginnaw bañu taxaw ci bis bi waye di soñ reey ñu tole modou sam waxon legi fuñu mag bitim rew ñu taxaw ci bis bi nañ ci daan taxawé bañu am ci ngeerumal serigne waye ñu ngi soñ daari alquran yi fuñu mëna nak ci touba ak dakk bi daarul manan touba ak ñaare koso ñu touba ak balab daal alquran ma nak serigne bi wax na ñangal alquran mi nañ ko wël bu ko ci tamlu tamit serigne bi joxe na ndigal nañ ko tamli ñu def ko ñu ko daan def ci xawa bal ak mbolam julit yi mbolam jankat khassi daire mawahibun naf fama mbollem jangat xasse jangat yep bayiwul kan ñan waye mi ngi soñu serigne ko yeugal mom mi nga xamne mo ji taqiya di jaarale ci mom di ko yeugal mbollem dairal kurel yep yeugal bu baax baax ci lolu mbollem ñi nga xamne dañu setto ci ben ko yeugal seti borom daru yep mi xamna nok ñom ñoko bok ñoko nak fuñu mëna nek rek ñi nga xamne set seen jaaw balay borom daru ñu and ak ñom fasiyé nan ak ñom bisbi tamul ko ba mu jeex waye di mo mbollem bokk julli ak bokki talibi ak bokki maram yi ak bokki musobe ñep serigne ba nga len di wo ci bisbi dal xamne dal bisbi niko serigne bi waxe legi seen jaaw bal seen jaaw bal lom ñep lo won kon nak yalla ñu yalla yobok jam muy depo ak le 20 juin ci ñaar fuk fan ci waru juin di ñet fan tam xar kon nak serigne bangi wo ñep yalla ñu yalla yob ak jam te lepp luñ ci jam yalla def ko ci khasida wala alquran ak lepp yalla nako yalla suñu borom nangu te tour ko ci askanu senegal ak mbolam aduna bi yepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
11: di len nuyo ci touru serigne khalid mi nga xamne moy khalifatu cheikh ibrahim borom daru moti mu yabal ma ma and ak serigne ousmane momam mi ak serigne khadim momam ngir ñu delu su wat ci liggey bi nga xamne mom lañu bolé ak serigne mam tierno ci liggey waccayu maglu darul manan gi nonu dañ ko andé won serigne bi ci CLD wu magal gi nonu lañ ko andé ci CDD bi nonu lañ ko andé ba ci CRD bi dembu ci Louga lolou nak mom la nu serigne Khalid tagat suñu wag ngir nu

0: ko ak serigne mam tierno ak njabot gi yep ba kérok bis bi di ag fuñ ci toll rek ñu andando ko and ak ñom kon jotaay bi jotaayu soñel ak fatali ak wote motax serigne bi serigne khalid di wax ne mbollem ko xamne da nga yakar borom darul moti te tay ci tay moy borom darul moti mu yëkëti kaddu way mëna nek te yakar borom darul moti bis bi nga xamne moy bisu serigne cheikh hawa balla muy kenn ci borom darul moti e mom mu gëm ne ñiko fi jitu nañ ko daan doxale non rek la koy doxale moy lepp lu yëngutu ci kër borom darul moti ak fu mëna yëngto rek mom la yëngutul luñ fay def mom lañ ko defal luñ fay wax mom lañ ko waxal nonu la ko gëmé té non la koy doxalé diirub lim fi togg ak waye nak dañuy ñaan yalla jotaayam bi mu yagg té and ak wër and ak kattan bam gëna mëna taxaw ci liggéey bi nga xamné mom la sumbu muy liggéeyal borom daru mo té di liggéeyal Serigne Touba té muy liggéeyal l'islam mu né nak Serigne Mam Thierno li nga xamné mom la cër bi mu ko joxon ci liggéey bi nga xamné mom la fekkon ay kilifaam jox ko ko loolu rek lay wëyel ba tay té moy def ko jëwriñ ci wétam ñun ñëpp ñu and ak mom ci liggéey bi kon nak bu ñu Serigne bi yabalé ñu dik and ak mom kon fekk sé nañu jëwriñ jo xamné ci tol bi ko jambaré la ci liggéey bi nga xamné mom lay liggéey ci attu borom daru monté bi ci yoonu Serigne Touba wi ci diiné l'islam ji kon Serigne bi bu yëkëté ga dom def nako ci anam go xamné lu gatt lay doon moy nit ku nek amna fuñ lay askanalé mom la wala fi di leb nan taggé bu amna jappal diw kon képp ko yaakar borom daru monté rek bisuf Serigne Cheikh Abou Balla bi sa bis la so mané nga tew so mané nga jëf so amé xalaat bu baax nang ko def ba Serigne Mam Thierno ni mu ko bëggé mu amé ko nona yakana lo suko amé nona Serigne Khalid xolam dina sedd xolam Serigne Muntaha mi nga xamné tay ci tay momitam moy Serigne Touba ci kaw suuf momitam xolam dina sedd kon nak wotep Serigne bi muy Serigne Khalid wésuul ku yakar borom daru moti nga ñew and ak Serigne Mam Thierno ak njabotu Serigne Cheikh Abou Balla ci bis bi nga xamné moy bisuf Serigne Cheikh Abou Balla di ben ci bisu borom daru moti kon loolu la bëgg ñu mu leer ñepp ñu xamné bayiwu ci kenn ñi nek ci biir rew ak ñi nek bitim rew fu ci way mëna nek rek te xamné amna lenn lo man ci bis bi ba tax mu mel ni wara mel rek Serigne bi neena nga taxaw ci lallu wowo ba nga xamne dinañ ko bëgge dinañ ko am kon nak ñi nga xamne no andon ak ñom CLD ñi nga xamne ño andon ak ñom CDD ñi nga xamne ño andon ak ñom CRD bi ñomit mu ci walu aduna ñomitam ñi ngi leen wax ne lepp lo xamne teureel nañ ko ci ndaje yoyu nañ fexé ba jëmmal ko ñomitam tambulé ko ci ki nga xamne mo sous-préfet bi nak ci daru moti ba bamuy ag ci ki nga xamne moy président de la république kon bayyi wuñ ci kenn mbolam luñ fa teureelon ñun ñi nga xamne no andon ak yeen diko teureel ci ndigalu Serigne Khalid ci ndigalu Serigne Mam Thierno ñu and ak Serigne CDD ko ak bokkam Serigne Sidi nek ci kanam comité d'organisation bi lepp ben tak la bo xamne bi dañ ko andando diko def kon ñun ñi nga xamne no andon ak yeen diko def no ngi leen koy soñé wat nak ci soñé bi ni ñi woté ñi nga xamne fekk wuñu won lolé nonu lañ leen koy fatalé yeen itam kèn ku ci ne lam ci japon ak la nga xamne mom la nalon mu fexé ba jëmbal ko lepp lu ko ci jafé wala mu am ci ben galankor bu jaaré ci Serigne Sidi mu jaar ci bokk yi nga xamne ñom la ko andal inshallah lepp lu ci serigne bi wara taxawé bu bëdé lu tag mu tagantiku lolé dana yombu ci wét gog yeb kon nak ci turu Serigne Khalid ñoo ngi sante Serigne Mam Thierno diko ñaanal momitam yalla may ko katan ak wër té li nga xamné mom lañu sumbu mo bo lañu ko nu and ko ak mom yalla may nu ci ndam té ñu fekke wat ko deewen yu bare bare di wo ñepp ñu nak mom li ci jitu moy wakar borom daru moti ak fiñu mëna nek attu borom daru moti mo xewle muy kër Serigne Cheikh Abou Balla num daan mel rek nako raw ci ak wisi ci japp ci taxaway ci xel ci jëf ci lu mëna doon lo xamné dina tax rek bis bi jak ma ngi nuyu yépp di sante ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa
1: salaam alaykum ma ngi jéglu sama kilifa yi kaddu gi may yëkëti ci sama kaw kilifa yi kaddu gi nak genn kaddu la muy magaluk daru manan suma tuddé ko melna sagar ndjay tuddu ko melne gas taxate rek melna wona jewri ñepp fokk fédération ak ñett bok ci daru manan ak li ëmb daru manan ñepp señ

200 05 69 77 200 05 69, wala nga ñëw fii ci rajo Benno FM 106.0. Tàngal lik ak tomate bii di crème Omri Der dañu ko breveté ba kenn mënu koo jaayaat feneen, kenn mënu ko defaraat itam. Ñu koy jaay ci njëg yu xéewalee. Bu dee tàngal bi mën nga koo amee ci 750 francs, bu dee pomade Omri Der bi mën nga koo amee ci 3500 francs. Képp koo xam ne daal bëgg na ci am lu ko gën a leer, mën naa woote ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69, wala nga ñëw fii ci rajo Benno FM 106.

وقال لي ان التوحيد في البلاد مؤلفا

ಹಾಕಿ ಮಂದಿರ ಕಾಲ

الخلق والامر

كل يتيم تعرف مجد من حسد يقول يا رحمن كل المسيح وبعد الجمع يا

انت تسري بالنور في القران جل كل في نفس الحرام لك نويت معنا.

على النبي

لما نعم الله لا نفسها

يقول في يوم القيامة أمتي

يا رب.

ما يا

Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle,

فلم تذر مساكنا عليه بوجه البني

لو فرط من يوم القدر لك كتابي مؤمنا لقاء

مثلهم من النفوذ الباقي بالحرب الى شبع والقتال.

داود البقائي بذكر الاتين سبقائي وعجاني رب يجل مخالفه

0: rafetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: dal serigne mu defandake khalif general djemuri
2: serigne babakar simon sour khalif general di tidiane serigne mambou kunta khalif general do ndiassal mbollem khalif general yi nek ci rewmi ak mbollem khalifa dine yi khalifa ada yi rawati ñu fété tundu pir te njitul aladji cheikh fall president association bi lekkele mbollem chef de village yi nek commune serif lo serigne mohamadou bal president association bi lekkele mbollem chef de village yi nek commune pir ak liko wone aladji paté mbaw president association bi lekkele mbollem chef de quartier yi nek département tiwawol te njitul serigne mamoudou mbey fall secrétaire général fondation serigne pir mam khali amar fall ak mbollem jewri ñim sekkal liggey bi di len yeggal bisu fateliko ndortel daaray pir te atum ren mi di ñent téméré at ak ñaar fukki at yi ak ñett mu don bisu ziar ak ñaan ak fateliko ak jangat ak jangale dunduk serigne pir mam khali amar fall ak jangale mu sel mom doole won ci daaram joju nga xamne bokk na ci université yi gëna siiw te ñëk rañiko ci afrique gi fété sawu jant japp nañu nak bisba samedi fukki fan ak ñett ci wéru juin 2026 way nak programme ba fass nañu yene tambaliko aljuma fukki fan ak ñaar ci wéru juin 2026 ñu fassiyene wajal ci panel bo xamne dañ tay waxtane chambar ana nu ñu mëna jëriño ci jangaleem serigne pir mam khali amar fall ak namu da yaré ak di komi sel ya 20h ci lañu tambali programme ba samedi fukki fan ak ñett ci wéru juin 2026 buñu xeyé dañuy dalal gagne waye mbollem xalé ya nek ci daraja dañu andando di tari alquranul karim ci kanam kañ ya ak fure ya ak kilifa diine ya ak sappay alquranul karim ya buñu démé ba 10h nak mbollem kilifa ya dañu sekk jotaay waxtane dañu fa jëbël kaddu maire pir di mousse ndoy ban dañu fa jëbël kaddu président comité d'organisation bi di monsieur Modou Fall bu noppé ñu def kaddu porte-parole mbolo mi di serigne Cheikh Fall bu noppé jëwriñ dafa téwal nguur ga dañu jël kaddu 12h ñu daal di wajal conférence bu mag ba ñukoy wax primi royé ko ca jotaay ye mam Khali Amar Fall daan togué ak dongam ya di firi alquranul karim di waraté dem bañu wara waxtané di bennok mbolim jilit yi al imam alhaji Maodo Malik Fall moy def waxtan wa bu ñu noppé nak waram xam xam ya ak lenn ci kilifa ya dañu joxolante kaddu sant ak soñé bu ñu noddé tisbar nak dañu daal di julli bu ñu noppé dal di sante ñaan dal di joxe bernde ya bis bo bi nak ñi ngi koy yeggal kilifa diine yi mbollem kilifa ade ya waye ñi ngi ci beral ab wote nak mbollem ña nek tundu pir ak liko wër di te beral ab wote bu and ko soñe kep ku soto ci mam khali amar fall ci ndey wala ci bay foma di nek ci rew mi ak bitim rew ñi ngi koy yeggal itam kep ko xamne say mam ba ci say mama dañu mësa jaar daaray pir jange fa bu ko yeggal itam kep ko xamne sa mam sekkon na ko le gu rafet wala ak dekkendo ak mam khali amar fall di te beral ab wote nak njabotu tafsir mam abdou cisse bu pir njabotu cierne souleyman bal fami omar yeen mbollem askan ñi nekk pir di askanu fall askanu cisse askanu ban askanu ndoy askanu wad askanu mbouf askanu leuy ak kep ko xamne tay mam dañu fekk par pir wala nga ciosano ci tundu khali amar fall bis bi ñi ngi koy yeggal mbokki wourama diiw askanu gawla yi mbollem donga yi xarit yi ak soppe yi ak dekkendo yi ak wulere yi ak amju jam yi
3: khali amar fall di geur mi geur la di gor ba day nguur ga topi yalla may na ko ciir famuy laqas dem di jangi bo jafena dal di dil ci sampi dara ki kawena mu ndek sas dara fi di xamle di yar di jangale ko war rew mi moko defar domi baye di demel ba duñ ko xatal jël sen jabot jox ko xali tok di xamal famuy jog di jangi diine kenn jugul mu ñew tok di xamle xali jar na ndukal na sa borom dal li leer yamay ko ngeerum te xel jabotam ga fek te xek fanu jëm la qualité fait la différence
0: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek
4: habibi shou hilo
5: mbokki senegal mbokki touba lu bes tak ci diwan touba ben tangal bulay may dole dila may katan ci sa negu sey mbokki lol nak di jall temeri deureum ak jurom fuk kesse mu tuddu lik lik lik mom nak daf lay yokku sawarte yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu defare ko fi ci xewum senegal ñu defare ko 23 points yo

0: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loss ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamné dalay damp nodantil sa yaram wi metti ciir yi don bañ dereet di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenn am les maladies rheumatismal niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mafé damp ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu la ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambu ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dinako indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wer gui yaram.
1: Touba ci kanam
2: yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dekk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dekk bu sel bi di Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wevle orange monela Touba ci kanam moy ande yene di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
3: misrak mi abi jay khair manabat wajal ilahi maskani Touba ba misl asmi abi jay khair manabat
4: ci ndigal ak njit ak kalif teyfu serigne cheikh kumba fall khalifa serigne pir khali amar fall serigne muntaha mbake khalif senegal di mouride serigne babacar simansour khalif senegal di tidiane serigne mambou kunta khalif senegal do ndiassal mbollem khalif senero yi nek ci rewmi ak mbollem kilifa dine yi kilifa ade yi rawati ñi fete tundu pir te njitul aladji cheikh fall president association bi lekele mbollem chef de village yi nek commune serif lo serigne mohamadou bal president association bi lekele mbollem chef de village yi nek commune pir ak liko wër aladji paté mbaw president association bi lekele mbollem chef de quartier nek département tiwawol ci njitu serigne mamour mbey fall secrétaire général fondation serigne pir mam khali amar fall ak mbollem jewri ñim sekkal liggey bi di len yeggal bisu fateliko ndortel daaray pir te atum ren mi di ñent téméré at ak ñaar fukki at yi ak ñett mu don bisu ziar ak ñaan ak fateliko ak jangal ak jangale dunduk serigne pir mam khali amar fall ak jangale musel mom doole won ci daram joju nga xamne bokk na ci université yi gëna siiw te ñëk rañiko ci afrique gi fété sawu jant japp nañu nek bisba samedi fukki fan ak ci wéru suyé 2026 waye nak programme ba fass nañu yéne tambaliko aljuma fukki fan ak ñaar ci wéru suyé 2026 ñu fass yéne wajal ci panel bo xamné dañ tay waxtané tambar ana nu ñu mëna jëriño ci jangalem serigne pir mam khali amar fall ak namu da yaré ak di komi sel ya 20h ci lañu tambali programme ba samedi fukki fan ak ñett ci wéru suyé 2026 buñu xeyé dañuy dalal gagne waye mbolém xalé ya nek ci dara ja dañu andando di tari alquranul karim ci kanam kañ ya ak fure ya ak kilifa diine ya ak sapay alquranul karim ya buñu démé ba 10h nak mbolém kilifa ya dañu sekk jotaay waxtaan dañu fa jeubal kaddu maire pir di monsieur ndoy ban dañu fa jeubal kaddu president comité d'organisation bi di monsieur modou fall bu noppé ñu def kaddu porte parole mbolo mi di serigne cheikh fall bu noppé jeurign defa téwal nguur ga dañu jël kaddu 12h ñu daldi wajal conférence bu mag ba ñukoy wax pirimi royé ko ca jotaay ye mam khali amar fall dan togué ak dongam ya di firi alquranul karim di waraté dem bañu wara waxtané di bennok mbolim jilit yi al imam alhaji maudou malik fall moy def waxtaan wa bu ñu noppé nak waram xam xam ya ak lenn ci kilifa yoyé dañu joxolanté kaddu sante ak soñé buñu noddé tisbar nak dañuy daldi julli buñu noppé daldi sante ñaan daldi joxé bernde ya bis bo bi nak ñi ngi koy yégal kilifa diiné yi mbolém kilifa adé ya wayé ñi ngi ci bérél ab woté nak mbolém ñe nek tundu pir ak liko wër bi té bérél ab woté bu and ak soñé képp ku sato ci mam khali amar fall ci ndey wala ci bay foma di nek ci réew mi ak bitim réew ñi ngi koy yégal itam képp ko xamné say mam ba ci say mama dañu mësa jaar daara pir jàngé fa bu ko yégal itam képp ko xamné sa mam sékkone ko lere gu rafet wala ak dëkkëndo ak mam khali amar fall di ci bérél ab woté nak njabotu tafsir mam abdou cissé bu pir njabotu cherne souleyman bal fami omar yeen mbolém askan yi nek pir di askanu fall askanu cissé askanu ban askanu ndoy askanu wad askanu mbouf askanu leuy ak képp ko xamné tay mam dañu fekk paax pir wala nga ci saano ci tundu khali amar fall bis bi ñi ngi koy yëgal mbokki wurama diiw askanu gawla yi mbolém donga yi xarit yi ak soppé yi ak dëkkëndo yi ak wëlëre yi ak am ci jamm yi
5: khali amar fall di gër mi gër la di gor ba day nguur ga top yalla may na ko ciël amuy laqas dem di jangi bo jafena daldi dil ci sampi daara ki kawena mu ñëk sas daara fi di xamlé di yar di jangalé ko war réew mi moko défar doomi baye di demel ba duñ ko xatal jël seen jabot jox ko xali tok di xamal amuy jog di jangi diiné kenn jogul mu ñëw tok di xamlé xali jër na ñukkal na sa borom doli leer ye may ko ngeerum te xel njabotam ga fe te xek fanu jëm la qualité fait la différence
6: mbok jullit yi mbok talibé assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigru serigne touba serigne murtakha ba serigne mbacke khalif général des mouride ne fek lol te ndig wer ci kelefté fou serigne cheikh ahmadou mbacke khalifa serigne abdul khadir mbacke khadim rasoul ak serigne moustapha mbacke abdul khadir jawriñu serigne cheikh mbacke abdul khadir serigne sidi mbacke abdul khadir président comité d'organisation mangal annuel serigne abdul khadir mbacke ak mbolem jabotou serigne abdul khadir mbacke ñom bekté di len fatali di len yeugal ak di len wo ci mangal ki nuy amal at mu nek di mangaluk serigne abdul khadir mbacke khadim rasoul besoub fatlikou besoub sante besoub ñanal ak magal serigne abdul khadir mbacke imamou imamiyé 4e khalif général des mourides ren ñu diko amal aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ci touba ke serigne abdul khadir mbacke jakarlo ak juma touba programme bi ren ni lay tuddé jotayu wajal magal gi di tambalé al khamis fukki fan ak ben ci wéru juin 2026 ci daru manam touba boustan ci barabu serigne afia ñu jaglal ko jabotou serigne afia bousso ci njital serigne fallou ndoumbé bousso khalifa serigne a fait li ko dalé 17h war fa waxtané lan moy ab mouride bu deggu waxtan kat ba serigne a fait ñang dimanche fukki fan ak ñent ci wéru juin 2026 ñu jëglé ko jabotou serigne malle sek ak mbolém jabotou mam war ci njital serigne mayassine sek mom serigne abdul khadir mbacke di khalifa serigne malle sek ci touba soura li ko dalé 17h war fa waxtané deggu gi war ab talibé digëntém ak serignam masalan serigne malle sek waxtan kat ba serigne khadim jay tassaw alarba fukki fan ak juroom ñaar ci wéru juin 2026 di conférence surtout serigne abdul khadir mbacke ci buntu keur serigne abdul khadir mbacke jakarlo ak juma touba lika dalé 17h war fa waxtane jariñu deglu ak nangul sab serigne ci dunduk ab talibé conférence ba serigne mamor mbacke amdi aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 di besu magal bu nu xeye jangum alquranu karim jangum khasida istighfar ak salatu ala nabi def ko adiyé serigne bi ak tawam ba Serigne Modou Abdul Khadir Mbacke ay ziar ak ibernde bes pango magal annuel Serigne Abdul Khadir Mbacke aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ñu di koy gal bolem jabotou Serigne Touba gi bolem cheikh yi ci wo mbokku talibi ci biir rew bi ak ci bitim rew kilifa diine yi bolem kërul diine yi imam yi xarit yi soppe yi ak bolem yi wolorante won ak Serigne Abdul Khadir Mbacke di ci soñ bolem daayira yi aju ci kër gi rawatina daayira turundo yi ak fédération bi di koy gal ci turemi mbolem gouvernement bi assemblée nationale parti politique yi mbolem autorité yu département bu mbacke préfet sous-préfet maire bu touba maire bu mbacke ak mbolem chef de village du département bu mbacke assalamu alaykum wa rahmatullah
1: benno fm 106.0
7: mourid nan saxo alhamdulillahi wahdahu daga manuno dem makka cheikh adna marnana saxo kent warnab jam de yalla ni faskuru ajalina touba muhti ak daru manana
8: assalamu alaykum bokki julidi bokki talube yi ñu ngi leen di nuyu ci turu sunu kilifa di sonu sang di sunu serigne muy alhadj mam tierno mom serigne cheikhou balla jotaay bi nak bu ngeen ko gisee ñongi ko defee fi ci busra ci keur serigne mam tierno gi ci daru mardam lu waral jotaay bi waajal magal gi nga xamni ni moy magal gi muy def at mu jot muy ñetti fan ci wéru tam xarit tombek ñaar fukki fan ci wéru soñeren gi fi ci daru manam ñu ngi koy def ci nañu ko daan defee serigne bi wax na ni yokku ñu ci magal gi dara dara dara wala ñu wañi ci dara ci kenn ku nekk ci jiko sekkon kenn ku ci nekk ci ter bu nga ci amone ciir bobu batay mi ngi ci yow delo nañ la ñu yëkëti waati tartu ko xamni dañ koy jëmele serigne basirou abdul khodous mi tew ta tewal fi serigne khalil ibn walid mi khalifa borom daru musti and ak bokki daru musti yep njabotu serigne bit ak mbollem li setti serigne cheikhou balay ñu ngi tew fi ci barab bi ñuy defet ama premier bi magal gi nak nako serigne bi daan defé rek batay non la koy defé ndigal la ci amone lo xamni ni wayjuram wadi serigne cheikhou balla at bi mu démé makka noni ko wala fa waji waxe legi ci wala fal bi tierno sam at mamu démé makka ba delsi la joxone bis bi serigne mam tierno muy 1951 wala 52 mu tambuliko diko magal ba fiñu tollu muy bisub serigne bi amul ñaari bis amul ñett bis bi rek lam muy bisub magaluk ñett fari tam xarit te jele won ko ci wajeeru bu baax wadi serigne cheikhou balla lool nak mo waral ñu dajale mbolo mi ak bokku yi ak dekkendo yi ak talube yi ak mbollem ku yaakar serigne cheikhou balla wala ku njabot serigne mam tierno ñu dajé fi ci barab bi kaddu gi nak dañu koy yekati tek ko ci loxol alaaji mout samb bu touba muy wax ci touru federation bi bu ñoppé ci alaaji ma samb ñu tek ko ci loxol yibra sek bax mu wax
9: ñu ngi def sentel yalla bu baax ñu li jonne bi sallallahu alaihi wasallam sent alaaji mam tierno bis bi nga xamni mom la ñu woy fi daanu fi wo mo nam daan woy rek nga xamni bis bi rek la am tay ñun señ bi ñun rek la am ñu señ bi rek la am len yi nak dañ na woñe bayu kenn ku bokku ci kër cheikhou balla ak no ci bokke ak ku bokku ci kër señ daru musti bi nga xamni señ khalil mbake mo fi ne moy borom daru kon nanu ñepp ñu ko wajjal te bokku ci pass pass te bokku ci yene li nga xamni bi mo tambalé ci dayire nak day tambalé ci federation bu mag bi nga xamni señ mustafa koy ak modou xuma nek ndagaru ak fu dayire nek te nekkal fi kër cheikhou balla ba nga nek fi ku bokku ci kër cheikhou balla ak no ci bokke ak ñi nga xamni ñoo bokku ci kër cheikhou balla gi di dayire yu mag yi nga xamni ñoo nek ci dekk yu mag yi xamni mbolam bari top seen gannaaw señ makh mbacke da wax ne bawal ge seigne fall yom mom la fa mam cheikh mbacke tek mo yor tundu way bepp li nga xam tambe ci touba ala ndagal leme ak njaxat jaxate ak baylo ño yor day la bob ak fu day la nek ak ko jite ko ne te bok ci federation bi nan top ci federation bi ni ko seigne bi santane li nga xam non lay doxé tem djub ndax bis bi len am bo xam balnu ko am muy dewen ko wan lo xam len am xam len ko may xam fuñ koy buñu wote fuñ koy wuy le waji waxon nak da waxon ni kep wote yom na waye xam kuy wote ak kuy wote ak fu muy wote kon nin ginaaw kin xam xam na lu muy wote té xamna fu muy woté ak numuy woté war na la ma xam nan ñu ko wujé ñu doon ab talibu bo xamné bu deggalé doon talibu am pass pass talibu bu yaakar cheikhou balla bok ci mam cheikhou jabotam yépp war na am pass pass soñ yépp muy goor muy jigen muy mag muy ndaw koñ bo dekk té bok ci cheikhou balla ak no ci bok muy nga bok ci dayre bi muy nga bok ci wëlé muy nga bok ci diaspora bi muy nga bok ci nga xamné ñoo ni ci réew yépp señ bi néna mi ngi leen di bo bayul kenn kon nan am yéene wujé mam cheikhou ndax mam cheikhou lu ma sa jité diko woté wëlé bok yak ñépp ñépp ñew señ bayul kenn jappul kenn bay ken ñepp la yelif
10: bu ñu sété mbolo mi nim demé fi ci Bousra xelip warna dem ci li waral jotaay bi ndax Seigne Bass Abdou Khodous bu fekké tok na fi tay ci jotaay bi and ak ñobatu Seigne Mam Thierno gep war nañu xamné bis bu mag mo ñew muy magalu daru manan mo waral dajé bi nak magalu daru manan nak dañuy wo ñepp bayiwuñu ken bayiwuñu fen dañu wara xamné yit ak magal bu ñu démé ba ay carte mënut ko lijeenti mo waral ñuy def appel dañuy bëgg mu dem ci télévision dem ci radio dem fep ci saaro ci aduna bëpp ba ñepp mëna xamné magal gi motax mu juk ndax magal gi li ñuy wax tujud amut tanki gina tank kanam rek la bu ne jak xol ndorte la ba fim exci tay dañu wara dole sante yalla bu baax ta xamne kanam lay jëm mbolo mi nañ xamne dem ci magal bu fekke ne lañu santane ci magal nga mo la yëkëti tiyaba rek nga fay am barke rek nga fay am ndax magal mo demé non ndax loñu tambalé won ci ben ba dem ci témèr wala mu upp ko ku ne xamne ne tiyaba rek mo fa mo jallé ci wota bi nak ñi nga xamne ñom la bokkal daru marnan ci ñom la ñew moy di soñé la ma daan soñé toujours ci gan man nak dina leen sante bu baax ndax xamna ne bima ko dalé wax ak légui gis na ci ciopi ko bu baax te damay ñaan yalla ciopi ko loolu gëna jëm kanam nañ dolé gor gor tayit japp ci ganni ganni toujours lima len di wax moy ganni ku ne xamna ne am ngay gan sa keur machallah waye ganni ci keur señ bi nañ len di japp nañ len wara japp xamna ni ñi ngi len di japp baaxa baaxa baax ndax man gis na ci lo xamne ak topiko la mo tax ma tok fi tay diko wax xamna nak dana doli wat tuti itam ci mbiri xale yi ndax mu ta ñak ah magal gi bu ñu japp ne bis ba buñ ne suba la magal gi wala ginaaw suba la magal gi muy ñaari fan yoy nga xamne avant magal gi na leer ne dafa am programme yo xamantene xale yi dañ len sox surtout ko meul señ sidi mi nga xamantene tay mo jittel commission señ sidi nekut ci keur nekut ci nek señ sidi ci ak nixma yalla nek
11: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi ñi ngi leen nuyu baax di leen ziar bu ngeen gisee jotaay bi ngeen xamne le daan xew rek mo xew muy magul dar manan muy le 20 inshallah rabbi ñu ci soñi mbokk julidi ak mbokk talibi yep rawati na nak ñi xamne mo leen bokk liggey ñu jëm ci walu set setal bi xamne mom leen japp mo nek le 13 inshallah rabbi mo wara nek samedi bi di ñew le 13 kon nak ñun ñi ci soñi mbokk julidi ak mbokk talibi yep rawati ñi xamne ñoo leen bokk liggey lu ci melni islaaw daare ni mu daar musi lu ci melni wa mbacke kadior wa tubaruf wa cilmaha wa ngebal wa keur barage wa fet wa daru manan busra keur demba kumba sant wa dekk bi ñep ñi nga xamne ñoo leen bokk liggey bi ñi lañ ci soñ bu baax baax dañ xamal nit bu wote mbir daf cey jitu daf ca wara mujj kon nak ñi ki soñu kep ko xam ci yaangi nek ci dekk bi fep fof mëna nek muy gona muy mag ñu xamne magal gi set setab mo ci jitu ta moy farata ji mo gëna nek farata ci liggey bi kon nak ñi ki soñu mbokk julli ak mbokk talib yëpp goor ñi ak jigeen ñi magni ak ndaw ñi bu ñege samedi inshallah le 13 ñun ñëpp ñu téla genn tel ko wacc téla def li nga xam ci mom lañ ci war def magal ba ci suba gat liñ daan def muy liggey balé bi ñu xeyat legi liggey nekkat ci liggey bi ndax loolu moy ndigal ndax ñun amuñu loolu ndigalu serigne mam thierno duñ def loolu ndigalu serigne mam thierno kon nak ñi ngi soñu goor ñi ak jigeen ñi magni ak ñaw do xamal magal gi moy suñu bis ku ñu ci lebal ci ñu ci lebal ku ñu ci fayet fi leen fay ndax magal tax mu nek suñu bis moy serigne bi amul loolu ndigal ben ndigal la muy magal gi kon nak te ñun serigne bi rek lañ yaakar mom lañ bëgg mom lañ sop mom lañ top di ñaan yalla na ci yalla yobbo jam ñu fekk ko jambo bepp été buñ ci am ñu def ko ci barke serigne touba ñi ngi jéggalu bax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
12: nuyo bu and ak doot mi nga xamne mo fi nekkal serigne bi mo fi nekkal mam thierno nekkal fi serigne khalil kon nuyo bobu ñong koy jébal ci loxam mu jotali ñu ko serigne mam thierno ak serigne khalil ah limay fi waxit moy fatali xamna faté wu len way fatali dafa bax ndax mbolo mu toll ni buñu dajé ngir benn bis faté wuñu ko waye nak fatali dafa bax bis bu yexété ah man dama am digël waxtu wone ci serigne bi mu ne ma dé ko fatali tolu bi diko fatali julli gi kon lolu rek moy sama parole fatali kon lolu moy bis sababu bis bi ñu joge fe 1951 dem ko sax 1952 ñu joge fa def ko dekk bu ñu xam naan 1953 54 fu mu ñu fekk dañuy tangalé café wote mbolam fa nek ñu def ko waye wote wuñu ko ba 1955 serigne bi sañ sol ko Touba mu def ko 1955 Touba ba 1975 serigne cheikh abal nako dama bëggoon bis bi nga xamne mom nga may defal ngandiko daru manan mondiko daru manan 1975 1976 serigne bi wacc ab liguey ñu xamne loolu la ci djublu won xamne mam thierno ko bëgg ku dégg ndigal la bu fekkon sa na bayyi won nako Touba Rouf mu ci ndigalu andiko daru man ba ndega di magal gi Touba Rouf lay nek te melna na xajatu Touba Rouf loolu nak moy sosanu magal gi moy sababu magal gi man nak lima ci dolli moy ñun de amna ab royu kay amna ñu exemple amna ñu lu ñu japp ndax serigne bass mi nga xamne mo jitu fi sunu karam nekkal fi serigne bi nekkal fi serigne khalil nekkal serigne muntaka tokki wut tayewut ci ndigalu serigne bi man de juroomi ndaje ni waxtu bu ne noko yaan amul luy tokki amul luy tayé kon nak ñun amna ñu roy gay serigne mam thierno nak dafa sax ci ngeureumul way juroom ba am ngeureum way juroom lolé nit nañu nek ci ginnaw serigne bass mi ba am ngeureumul serigne mam thierno ba am ngeureumul njobotam yeen ñi njobotuk mam thierno nak da ngeen am roy kay ndax serigne bass mi doyna roy kay bu ne won na leen aw yoon tek na leen ci aw yoon kon nak yoon wowe dama bëgg yeen ñi njobotuk mam thierno yeen teggu ci yoon wowe le serigne bass tek ndax teggu na ci yoonu kilifteef teggu na ci yoonu ndigal teggu ci yoonu jëfé kon nak yeen ñi njobotu serigne mam thierno kat am ngeen roy kay kon jëfé leen li nga xamne mom leen ba tek ngeen tek seen ba te bu len ci tok ma ngi ñaan na ngeureum li nga xamne serigne mam thierno amna ko ci ngeureumul way juroom ci bis bi nga xamne da ko tanal way juroom way juroom tanal ko ko mu diko def ba yeesu fi ma ngi ñaan kep ko xamne ni dajje nga nga dib talube ngay mbok ngay xarit nga dib julit sa borom duggal ci bir ngeureum lolé defal la ci fon bu guddu and ak wër yak sa yaakar jep aduna ak alakhir sa borom defal la ko
13: dañi jël kaddu gi rek ci turu cheikh mohammedoul mahfouz ndax jotaay bi moko dan tewé nek ci ay khat khat motax fekke wuko way naka jek moko dan tewé kon ñi ngi jël kaddu gi ci aw turam serigne mohammedoul mahfouz mi ngi jël kaddu gi ci tour serigne atekh serigne atekh nga xamé ni moy jëruñu mam thierno waye di wote ci touru njabatuk serigne cheikh abou balek yépp ci serigne ahmadou ak serigne mamour soxna maskor ak soxna nday ak soxna dior ñom ñepp rek serigne mohamoud mahfous mi ngi wote ci sen tour di wo mbokki talibé yépp waye di wo julit ñepp ci bis bi nga xamé ne mom la alhaji mam thierno hafizahullah wa raahu tannon ngir di ci ligéel wajur mu taddo serigne cheikh abou balek té mu defoon ko ci ndigeelam ndax mi ngi ko tambali bu mu jubut 1952 mu ci fatlik seigne cheikh abou balla ci bis bi nga xamé né ci la joggé makka kon lolu ñing ci wo julit ñepp di ci wo mbokki talibé yépp rawati na ñi nga xamé né ñew fétti ci kër seigne cheikh abou balla ndax seigne cheikh abou balla japp na né ñepp ko bok jël na na talibé yi waye julit ñepp ko bok ndax dafa jëmmaloon l'islam ci pass passam bu dëgër waye jëmmaloon l'islam ci mëna jaamu yalla té li ñukoy fatali ko rek firné la ci waye jëmmaloon l'islam ci jikko yu rafet ndax ku xol mbolo mi ko topoon xamné ku amon makkarumul akhlaq ndax dañuy wax naan nga défar sa jëm bo ku la gis bëgg la waye nga défar sa jikko ba ko jaxaso yow dot la meuna mun seigne cheikh abou balla nak yalla def ko defalon lol kep ko xamene nak suñ borom maynal ak njub nga nek royo kay dan la war di fatali motax buñ delo ci fatiha fatihatul kitab nga xamene man nan ko seddel ci ñaari xaj bu ñeek bi moy tag yalla way xaj bi ci dess moy ñaan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin lolou dan ci ñaan suñ borom tej ñu ci yoonu njub way yoon wi nga xamene yoonu gaay yi nga xamene ñom la suñ borom jox xewal te ci ñoñu ñoy royo kay siratal ladina an'amta alaihim alayhim te mo ñoo ñoy royukaay kon kep ko xamé né royukaay nga dañ la war di fateliku di fateluk say jaar jaar seigne cheikh abdallah nak yalla daf ko bolé won ci ñooñu kon duñ guddal waye dañuy wo ñepp rek wo mbokk yépp ci tour serigne mohammed mahfous waye ci tour seigne sidi nga xamé né mom ak ci njabatu ci setti seigne cheikh abdallah ñu wajjal bis bi ci ay ñaan waye ci ay berne waye ci jangat jaar jaar yi nga xamé né mom la seigne cheikh abdallah jaaroon di ñaan bis bi ñi ag ci ak jamm ci barke serigne touba té def ko ni nga xamé né non la ko kin ko doon défé bëgg té lépp ci jaamu yalla ak ci berne kon ñu ngi sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
14: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi nuyu bokk julit yépp di jaarale ci nuyu bi ci suñu ki wayjuru fi tok ñu bashir abdul quddus tok fi togaay serigne mam tierno ak njabatu serigne cheikh abdallah gep ñuy wax ci turu serigne aliou mbacke mom cheikh mahamoudou fadil ak sonu mam bousso dior mi nga xamne mom ak ci serigne cheikh abdallah yi ak ci turu serigne sidi mi nga xamne mo jité liggéey magal serigne sidi wax na njabatu serigne cheikh abdallah yi ñom woowu ñu leen ñom mom bis bi waye da leen di soñ di wax na mi ngi soñ ñep di soñ serigne khalil rahman mi ngi khalifa serigne mourou makhtar ak njabatu serigne mourou makhtar gep goor ak jigen ñep mi ngi leen di soñ ñu taxaw ci bis bi ak seenu njabot dañ ci daan taxawé di wax na yit mi ngi soñ serigne am tierno mala ak njabatu serigne mam tierno mu ndaw gep goor ak jigen waye di soñ serigne ahmadou mbake mom serigne atex ak mbolo njabatu serigne atex gep goor ak jigen ñu di soñ nit serigne baye cheikh mahfouz ak mbolo njabatu serigne mourou mahfouz goor ak jigen ku nek xamne bis bi ya ko mom nga taxaw ci nga ci daan taxawé waye di soñ serigne sidi mokhtar mbake mom serigne ahmadou mbake ci bambay momit mo ki ñu mbokk serigne ahmad ñep goor ak jigen ñu leen ci soñ baax baax di soñ nit serigne baye cheikh mbake mom serigne mamour momit ak mbolam ñi nga xamne sa tour nañ ci soxna yi nga xamne ñoy njabatu serigne cheikh abdallah ñep serigne sidi nana mi ngi leen di wo ñu leen di soñ ku nak soñ ñi nga andal ñu taxaw ci bis bi xamne bis bi seen bis la ñu taxaw ci ba mel ni nga xamantene bi non la ko serigne bi bëgge waye non la ko mbolam njabatu serigne cheikh abdallah gep bëgge mo ñam ci ngeerama serigne cheikh abdallah ci loolu serigne sidi wax na mi ngi soñ mbolam cheikh yi nga xamne aju nañ ci keur serigne cheikh abdallah ñep ñu leen soñ ak seen mbolo ku nak soñ ñi nga andal waye mi ngi soñ jeewriñ ñi tole alor bay ak fuñu mëna nak tan ku nak soñ ñi nak sa ginnaw bañu taxaw nu raw nañ daan taxaw ci bis bi waye di soñ ñi ñital daayira yi Nicolas Niamoudou Samb waxon legi fuñu mëna nak ci rew mi ak bitim rew ñu ngi leen di soñ ñu taxaw ci bis bi nañ ci daan taxawé ba ñam ci ngeerama serigne waye ñu ngi soñ di wara yi daari alquran yi fuñu mëna nak ci touba ak daru yi tambalé ko ci dëkk bi daarul manan daarul maktib touba ak ñaare koso ak mbolam barabi serigne touba ak barabi borom daaru yépp fu fi daari alquran ma nak serigne bi wax na ku ci tambalé wat ñang alquran mi nañ ko wël ba bisu magal gi ku ko ci tambalé wut tamit serigne bi joxana ndigal nañ ko tambalé ñu def ko ñu ko daan def ndax loolu moko gëna ñor ci magal te moy lepp ñu def ko adé serigne touba radhiyallahu anhu ak borom daal moti ak serigne cheikh abdal ak mbolam julit yépp waye mi ngi soñ nit mbolam jankat khasside diko jaar ci daayira mawahib nafi'a bi nga xamne mo jité mbolam jankat khasside kon serigne baye nga wo jankat yépp bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñan waye mi ngi soñ nit serigne yousou diop diko yeggal mom mi nga xamne mo jité daara hizb taqiya di jaarale ci mom diko yeggal mbolam daayira kurel yépp serigne baang len koy yeggal bu baax baax ci loolu serigne sidina mi ngi wo mbolam ñi nga xamne dañu sëto ci borom daal mot mi ngi len ko yeggal sëti borom daal yépp mi ngi len ti wo ci bis bi xamna nok ñom ñoko bok ñoko nak fuñu mëna nek rek ñi nga xamne serigne jawbalé ñi ngi wo mbolam sëti borom daal yi ñu and ak ñom fasiyena and ak ñom bis bi tamulé ko ba mu jeex waadi mo mbolam bokk julli ak bokki talibé ak bokki maram yi ak bokki mbusobé ñepp serigne baang len di wo ci bis bi daal xamne daal bis bi niko serigne waxe leg serigne jawbal lom ñepp la won kon nak yalla ñu ci yalla yebok jamm muy depo ak le 20 juin ci ñaar fukk fan ci yaru juin di ñett fan tam xaar kon nak serigne baang ngi wo ñepp yalla ñu ci yalla yebbu ak jamm te lepp luñ ci jamm yalla def ko ci khasside wala alquran ak lepp yalla nako yalla suñu borom nangu te tour ko ci askanu senegal ak mbolam aduna bi yepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
15: di len nuyo ci touru serigne khalid mi nga xamne moy khalifatu cheikh ibrahim borom darul mouti mu yabal ma ma and ak serigne ousmane momam mi ak serigne khadim momam ngir ñu delu su wat ci liggey bi nga xamne mom lañu bolé ak serigne mam tierno ci liggey waccayu magalu darul manan gi nonu dañ ko andé won serigne bi ci CLD wu magal gi nonu lañ ko andé ci CDD bi nonu lañ ko andé ba ci CRD bi dembu ci louga lolu nak mom la nu serigne khalid tagat ci suñu wag ngir nu and ko ak serigne mam tierno ak njabot gi yep ba kérok bis bi di ag fuñ ci toll rek ñu andando ko and ak ñom kon jotaay bi jotaayu soñel ak fatali ak wote motax serigne bi serigne khalid di wax ne mbollem ko xamne da nga yakar borom darul mouti te tay ci tay moy borom darul mouti mu yëkëti kaddu way mëna nek te yakar borom darul mouti bis bi nga xamne moy bisu serigne cheikh xawu balla muy kenn ci borom darul mouti e mom mu gëm ne ñiko fi jitu nañ ko daan doxale non rek la koy doxale moy lepp lu yëngutu ci kër borom darul mouti ak fu mëna yëngutoo rek mom la yëngutul luñ fay def mom lañ ko defal luñ fay wax mom lañ ko waxal nonu la ko gëmé te non la koy doxale diirub lim fi togo ak waye nak dañuy ñaan yalla jotaayam bi mu yagg te and ak wër and ak kattan bam gëna mëna taxaw ci liggéey bi nga xamné mom la sumbu muy liggéeyal borom daru mo te di liggéeyal serigne touba te muy liggéeyal l'islam mu ne nak serigne mam tierno li nga xamné mom la cër bi mu ko joxone ci liggéey bi nga xamné mom la fekkone ay kilifaam jox ko ko loolu rek lay wëyel ba tay te moy def ko jëwriñ ci wétam ñun ñëpp ñu and ak mom ci liggéey bi kon nak bu ñu serigne bi yabalé ñu dik and ak mom kon fekk seenañu jëwriñ jo xamné ci tool bi ko ko jambaré la ci liggéey bi nga xamné mom lay liggéey ci atu borom daru moti bi ci yoonu serigne touba bi ci diiné l'islam ji kon serigne bi bu yëkëté ga dom def nako ci anam go xamné lu gatt lay doon moy nit ku nek amna fuñ lay askanalé mom la wala fi di leb nan taggé bu amna jappal diw kon képp ko yaakar borom daru moti rek bisub serigne cheikh abou balla bisubis la so mané nga tew so mané nga jëf so amé xalaat bu baax nang ko def ba serigne mam cerno ni mu ko bëggé mu amé ko nona té yaakaana lo su ko amé nona serigne khalid xolam dina sedd xolam serigne muntaxa mi nga xamné tay mom itam moy serigne touba ci kaw suuf mom itam xolam dina sedd kon nak wotep serigne bi muy serigne khalid yesuul ku yaakar borom daru moti nga ñew and ak serigne mam cerno ak njabotu serigne cheikh abou balla ci bis bi nga xamné moy bisu serigne cheikh abou balla di benn ci bisu borom daru moti kon loolu la bëgg ñu mu leer ñepp ñu xamné bayiwu ci kenn ñi nekk ci biir rew ak ñi nekk bitim rew fu ci way mëna nekk rek te xamné amna lenn lo man ci bis bi ba tax mu mel ni wara mel rek serigne bi neena nga taxaw ci loolu wowo ba nga xamné dinañ ko bëggé dinañ ko am kon nak ñi nga xamné no andon ak ñom CLD ñi nga xamné ño andon ak ñom CDD ñi nga xamné ño andon ak ñom CRD bi ñomit mu ci walu aduna ñom itam ñi ngi leen wax né lepp lo xamné teureul nañ ko ci ndaje yoyu nañ fexé ba jëmmal ko ñom itam tambulé ko ci ki nga xamné moy sous-préfet bi nak ci daru moti ba bami ag ci ki nga xamné moy président de la république kon bayyi wuñ ci kenn mbolam luñ fa teureulon ñun ñi nga xamné no andon ak yeen diko teureul ci ndigeelu serigne khalid ci ndigeelu serigne mam thierno ñu and ak serigne sidé ko ak bokkam serigne sidé nak ci kanam comité d'organisation bi lepp ben tak la bo xamné bi dañ ko andando diko def kon ñun ñi nga xamné no andon ak yeen diko def no ngi leen koy soñé waat nak ci soñé bi ni ñi woté ñi nga xamné fekk buñu won lolé nonu lañ leen koy fatalé yeen itam kenn ku ci ne lam ci japon ak la nga xamné mom la nalon mu fexé ba jëmbal ko lepp lu ko ci jafé wala mu am ci ben galankor bu jaaré ci serigne sidou mu jaar ci bokk yi nga xamné ñom la ko andal inshallah lepp lu ci serigne bi wara taxawé bu bëdé lu tag mu tagantiku lolu dana yomb ci wét gog yépp kon nak ci turu serigne khalid ñoo ngi sante serigne mam thierno diko ñaanal mom itam yalla may ko katan ak wër té li nga xamné mom lañu sumbu mu bolé nu ko nu and ko ak mom yalla may nu ci ndam té ñu fekk wat ko diwen yu bare bare di wo ñepp ñu nak mom li ci jitu moy wakar borom daru moti ak fuñu mëna nek attu borom daru moti mo xewle muy kër serigne cheikh abou balla numu daan mel rek nako raw ci ak wisi ci japp ci taxaway ci xel ci jëf ci lu mëna doon lo xamne dina tax rek bis bi jak ma ngi nuyu yépp di sante ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa
16: salaam alaykum ma ngi jéglu sama kilifa yi kaddu gi may yëkëti ci sama kaw kilifa yi kaddu gi nak genn kaddu la muy magaluk daru manan suma tuddé ko melna sagar ndjay tuddu ko melne gas taxate rek melna wona jëwri ñepp fukk federation ak ñatt bok ci daru manan ak li ëmb daru manan ñepp señ ba ngi leen di wo ñu leen di wo ci lim leen daan wo ngeen taxawé ci ni ngeen daan taxawé ni ngeen ci daan jëfé ni ngeen daan genné neegi ni ngeen daan dalalé gan ñi ñaan ci yegg ci ak jamm ci carton cheikh abou balla parce que mam thierno mbacke ñu ngi wo ñepp bayuñu kenn bayuñu benn ak fi ba daru musti mbacke kadior ci lmaxa ñu daan wuy di ñepp mo ngi leen di wo ci bis ba touba mbacke bayuñu kenn ñu ngi sant bu baax nak suñu kilifa gi mam thierno ñun jigéen ni daru manan ñun mënu ko fay ndax suñu lepp mom la lu ñu yëngu moma mo ngi tok doon matériyeram doon bay faalam lu mu yëngu lu ne no nga ci tay ba ëlëk inshallah daan ko and ak nam ko daan andé ak mom fas ko yene gungé gani and ak gani téral leen gungé leen ba kéré ñu déllu fañ jogé won laamu salli ala sayyidina muhammadu
17: kon bis baangi nonu de ngeen ni ko kilifa yi waxé ci biir wax ji serigne sidi dafa wax ni serigne atiyah yabal na serigne mahfous mi ngi ni tew ak mbolam ak njabotam mbolam rek ci serigne saxaw balle yépp ak ci borom daru musti yépp noni ko serigne basir abdou ko doos waxé bis bi seen bis la ndax daru manan ap ëtt la ci daru musti kon bis baangi nonu gaawu lay tombel di ñaar fukki fan ci wéru soin na ñepp ñew nañu daan ñewé señ bi nga téru ñepp wa daru manana nga téru ñepp fa nañu leena téru fa nañu leena dal fa nañu leena tatagal yalla ci yalla yobbu ak jam nu agalé ko ba ni ko señ bi bëggé nu défé ko nonu ci barké señ Touba ta fekk koy diwon yu bari te wëlbeutiku nak di ñaan nu ñepp nañu ma sa ñaan señ mam thierno sunu sang bu baax bi di sunu kilifa tamat ko sëkk yalla nako fi yalla gëna yagal ci barké señ Touba no ngi sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah jëre gën
7: murid nan saxo alhamdulillahi wahdahu daga manu no dem mak cheikh ajna marnana saxo kent war nab jam de yalla ni faskuru ajalina touba ak muhti ak daru manana neel war ni bayam cheikh la daroy ci agrawam batay ji la xegn boram ma dem mak adnana ajam geedi ak haj ngir haddiyam jotul mbayam lebul yo balamba muy noar daru manana
1: benno fm 106.0
18: bismillahir rahmanir rahim masadi bayit wote ngir ñepp ñew nu magal bisub sang bi ñepp naw serigne abdou khadir bisam bim gané ci dunya de magal gi kon bum la raw ndegam de nga bi wote bul wute yow li ci wacc ji yiw nga am cete yow ñewul fas ci lo bëgg dundal ko ndax nga laqi tara nga ki xewal yu lew serigne mustapha kaddu gangi waxal serigne cheikh dene yiw da ngay wax de yow serigne mustapha kaddu gangi ni waxal serigne cheikh dene yiw da ngay wax de yow allahumma salli ala sayyidina muhammad sallam
19: mbok yu tel yi ni setan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndigal bayiko na famu baxo bayiko muy serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid mi ñep di ñaanal fanu gudd lol wu and ak wir yaram waye nak wacc ci keur go xamene si ndigal yag na fe wacc waye ñu yag fe jëfëndiko lol te kenn musul ne senti lu ñu téré muy keur serigne touba cheikh abdul khadir mbake fekk fi jëm ji ñi xolé jëm serigne abdul khadir mbake di serigne cheikh mbake khalifa serigne abdul khadir mbake mu fego ak mbollem njabotu serigne abdul khadir mbake gep ndigal lolou nak jëm ci bis biñu fateliko ak ñaanal suñu jambarja serigne touba cheikh abdul khadir mbake borom istiqama muy bis bu mu feñe won ci jamono ren mu wara don aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ñukoy amalé fi ci touba mbake serigne cheikh mom serigne abdul khadir mbake and ak mbollem njabotu serigne abdul khadir mbake gep ginaaw bu mu ci jotté ndigalul khalifa general kul mourid diko fateli rewum senegal gep julit yep talibe yep rawatina nak njabor gi aju ci keur serigne abdul khadir mbake ñi nek ci biir rew mi ak bitim rew ak commande nek seen bundu ci keur serigne abdul khadir mbake ñu la koy fateli ngir yegle bis bobu nak ak soñe motax ñu feggo ak serigne mustapha mum serigne abdul khadir mu teewal fi serigne cheikh foss yene yekeuti kaddom ci turum soñi rewum senegal gep waye fateli len bis bi buñu agale jebal kaddu gi serigne alhaji bousse nyanga mi wax ci turu serigne sidi mbake mom serigne abdul khadir mbake mi jité comité d'organisation bi ak mbolé membre comité d'organisation bép buñu agalé djébal kaddu gi serigne mamour jatara mo wax ci turu fédération bi djébal kaddu gi tam serigne djili diop mo wax ci turu turando yi buñu agalé nak djébal kaddu gi serigne cheikhouna mbake mi wax ci turu seti ndax ku nek xamna taxaway bu ragné ko bi nga xamé ni seti at mu jot ndaka djék dañ koy and ak sen wajuri ci waccayu magalu serigne abdul khadir mbake ban mi soté buñu agalé nak djébal kaddu gi dongay tarbiyé yi ci turu serigne djili djeng kon ñun ñepp ñu massé téwlu déglu serigne mustapha mom serigne abdul khadir mbake mu yëkëti kaddom ci turu serigne cheikh mbake khalifa serigne abdul khadir mbake jëmele ko ci bis bi ñi fatir leen ko aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 debisub serigne touba cheikh abdul khadir mbake borom istiqama
20: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ايها الاخوه المؤمنون في لقائنا هذا يسرني يسرنا ان ننقل اليكم تحيات السرين شيخ مبكي وتهانيه وتماني وتمنياته في هذه المناسبه واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يين بوك جليدي تي تورو سيغ شيخ ak ci ndigalam ak ci kaddom ginaaw bu mu joté nak ndigalul khalifa general de mourid cheikh mohammedul muntaha mu joxat ko ci ndigal ndax at mu jot day dem yeesalat ndigal li ba xam luñu wara wéel wala luñu wara wéel ta buñ démé dañ koy wax ne ko samihna wa atahna rek lolou ginaaw buñ ci jotaté ndigal nak mom moma joxat ndigal ma joté len kaddu yi may bëgg wax mi ngi len di nuyu mi ngi len di ndokel mbolem julit ñepp ci munasabatu bi nga xamni mom lañ djublu ci munasabatu bu moy fataliku cheikh abdul khadir mbake mi nga xamni mo nekkon juromelu ñentelu khalifa serigne touba bis bim gane won aduna mo djublu ci di wara don niko mortala mi waxe ñaari fan di 19 dal ci wéru touba bi ñu di wara tay ak ci wéru wolof ñaari fan ya ñi diko ci sentu bu ko ci yalla dogalé guddiga di wara nek guddig ñettel bu ko ci yalla dogalé ñi leen koy ñu dañ koy dakké non ñi leen ci wo bëgg ñepp ñew téwé ci ko wote gi nak wote gu matalé la dan wa amala bëgg na ñepp téwé ci képp ko xamné mbokk nga ñi la koy yégal képp ko xamné ab julit nga ñi ngi la koy yégal képp ko xamné ab talibé nga ñi ngi la koy yégal mbolém kër yiñ séxal Serigne Touba yépp ñi ngi leen koy yégal mbollem ñi serigne bi defar tañi ay mbokam yépp ñi ngi leen ko yégal mbollem talibi serigne touba yépp ñi ngi leen ko yégal ñi ngi koy yégalin mbollem julit yépp di leen ci soñ ci bis bi di leen xamal ne bis la bo xamne bisu tatan la nima leen ko da waxe ku ñew na nga andali say vagan ta tatan ta yaakar ne liko serigne touba sedd yene na ci ñepp te bëgg na ñepp am ci te ku ci tatan te tatané ko nang ko wara tatané lo ci tatan yaakar nañ ne ci dara jam yalla dana la ko defal ci barki bi liko serigne touba defal kon ñi ngi leen ci wo yeen ñepp te ñepp ñewé pestef di ci soñi daari alcorane yépp di ci soñi ku yor sa kurs ku ne xamna serigne abdou khadir nim fangon salatu ala nabi lo ci man jangi kati khasaayit ñi ngi leen ci soñi ñew ñepp ndax ci khasaayit ku ne xamna ne leppam turu yalla la ak salatu ala nabi mom li ci serigne bi dajale kon lu ci way man ne ci jangal ko ci biir rew mi nak ak ci bitim rew fu ci way ne rek nang ko magal ta fonk ko tambali magal gi nagani diko jangal alquran ak salatu ala nabi ak qasida ba bañi ag ci bisba ñu yene ko ko ta ñaan yalla jotal ko ci ta ñaan nit yalla fajal ñu suñu ayo ñi ngi leen di xamal ne nak ku fi joge massa joge ku ne buñ la dé magal la tax ñu dila magal la ci ëpp solo moy ñu yoon wa koko jaaroon ñu jëm ci a jaar waaw yoon wi nga xamne mom la xalloon jaar ko qaid bu ne la bax ci buñ la bëggee roy buñ la bëggee fatliko motax mané wa inna asma takhlidin li dhikr al qaid huwa an wasil as sayra ala darbihi wa an nasluka nahjahu lol moy li nga xamne wala nahida anhu tabuñ ko moy qaid al qaid al mulham bu ne boko beugé magalal la ci ëpp solo moy nga fatlikou ay jikom nam doon jaar ci digënté mak yalla nga jim ci jaar lo ci man te yoon wam xallam nga bañ ko moy niki ñu señ bi waxé won rek ne wasluko to khasir bu señ bu khadir fonkon la wasluko nahjahu jami'an tafawsu bi rida rabbikum wa bil jannati khasir gum da jangalo la de len sobu ngeerum yonenti bi ndax ngeen meuna laq ngeerumul yalla ci la waxe ne dara wax ne lolo tax mu fonk sunna ayyuhal qawm sarihu litibahi sunnati almustafa raisi siqati señ touba dañe jog len fonk sunna yonenti top sunna yonenti bi yen nit ñepp la ci wo mom mi nga xamne ñi nga xamne ñom lañuy deerlo ñepp moy seen kilifa muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon nañ dali gor gorlu ci lolu mu ñu da fatlikou gor gorlu it ci xamne istiqamatu la neewon ci lañu da soñu te ku ne xamna li ne ci istiqamatu kon njariñ rek lañu bëggalon innal ladhina qalu rabbuna allahu summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وابصروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة الا تخافوا بولين راغال دي ولا تحسنوا بولين خلات نجابو ген في باي سين غناو نون سيرو خير دا فيري كون استقامتو ليپ نغي ملائكه بلا نيو بلا كي نيوون سي استقامتو بلا فاتو دا نييو تخاو سي كانامم واخكو لولو ول راغال دي غيلي جوبلو سي بوكو راغال بول جاخيت سي نجابو ген كو جوباي سي غناو ndax nanu awliyakum fil hayatin yow fil akhir may sen lepp lo len yalla wax kon nak yalla nu ci yalla khir bu ko defee nak ñu wajal bis bi ta fonk ko yalla nu ci yalla yubbo jam ñu ta limi digle lim da digle mu teewat ci suñ kanam ñu fasiyene ci ene lim da tere mu teewat ci suñ kanam ñu fasiyene ko gëna bayyi suñ mbokk mu bax mi nga xamne moy serigne cheikh saliw ku ne xam cër bi mu am ci yoon wi ku ne xam lim jëf ci yoon wi ronkoñ ji di ko jooy te firu ñi ngi koy jaale ñépp di ko fàttaliku ndax dafa doonoon jëmm joo xam ne Serigne Abdou Khadir da ko bëggaloon boppam xaasaloon ko ci boppam daa jëfalante ak moom jëfalante goo xam ne dara mënu ko romb bi ko seigne abdou seigne saliou ñëkke jox auto seigne abdou khadir dafa talé fi autom dem ba ci seigne saliou moy tay li ma andi moy sante la ci cheikh mi nga wutal auto seigne saliou woowat cheikh seigne cheikh momako netti woowat ko ne ko cheikh de tay sante na li tax nga ma am sante seigne abdou khadir fan nak koku bisam lu reey la lo xamne wa ko seigne abdou khadir japp nañ ne seen bisu bop la yoon mourid wepp it japp nañ ne seen bisu bop la waye ñun ñepp ñu gën ko ci ñaanalaleel ci munasaba bi gën ko ci ñaana fasaleel ci ñaani fasaleel ko ci kamili yalla doli ku yiw ndax wet gi mu fete won seigne touba ci terbiye rek ak jangale alcorane rek bu ko fekke feex xaram dana sedd assalamu alaykum
0: bokki julidi bokki talibe yi ñi ngi leen nuyu fi ñu leen da nuyu di leen sante di leen siaré di balu ak ñepp di balu ak ñepp ñaan yalla bo mu jéggal barke seigne touba di jotul li ndigal li nday dotali fi ci barab bi di wote lañ da wote di wotel kiñ da wotel di wax dañu da wax moy bisub cheikh abdou khadir mbake ci tudu serigne sidi mbake mi coordinateur bis bi ene jonne ndigal serigne cheikh wo mbollem bok yi nga xamne ño aju ci mam kharam ak ndu ci way mëna bok goor ak jigen ak ndaw rawat nak njabotu cheikhul khadim gep di tambale ci cheikh mahamoudou mustapha ba ci seigne mahamoudou murtada am na soxna ak soxna fatou dia ba ci soxna maymounatu soukhra mbollem bokk talib yep mbollem cheikh yep mbollem kilifi diine yep mbollem wulere yep ñi ngi wo ñep bay wuñ kenn ndax cheikh abdou khadir ñep la amutun talibi kesse amutun bokk ci ñep ay bokkam lañ ñep ay talibam lañ ñep ay wulereem lañ kon ko wo ci oxim khadir rek wo nga ñep kon seigne reem nga wo ñep bay wuñ kenn rawtan wote bi nak di ci jital jankat alcorane yi jankat khasside yi niko seigne bi waxe legui rek niko ñepp fonk du ci waya da def niko yok ta xamne bu ko defee du gure ci inshallah ni nga woy tam mbollem ñi nga xamne bi ño da wajal ay xewal diko def diko andi mbolo mi ñi nga soñ ci lolu ku melni wa keur seigne cheikh ñi nga jabi wa keur seigne cheikh bar mbak wa keuram wa seigne seydou ñang ak wa keuram ak wa keur seigne amadou ndjay ak mbollem bokk yi nga xamne bi da nañ wajal lu mel nonu diko andi diko ci bis bi diko jox ndaw ko ray ku neena liñ ko fonk bu baax ta xamne lu am solo la seigne mi nak neena mi ngi wote bi diko yegal orim yep jital ci nek president de la republique mbollem premier ministreum ak mbollem gouvernement bi ak president assemblée nationale ak mbollem député yi ak mbollem parti opposition yep ñi ngeen ci wo di wa tam la ci gouverneur ak la ci mom préfet sous préfet autorité administrative yep ñi ngeen ci wo di wo Cheikh Abdou Dakar mi nga xamne moy maire Touba mom moy bisuma ak mo borom magal gi kon bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñenn ñep lañ ci wo ci bis bi di woy dama daire Italie di len fatali ci jitu seigne Mor Sangé taxaw bi nda taxaw ñi ngi len ci soñ rafet lu bis ba taxaway ba dañ soñ ci bis bi tam bu jaxé inshallah ñu ko défé rek ñu ko nono bis bi nak dafa am wajay yuñ ko da wajal naka jek ay waxtaan yi def ci ay kër kër yi diiné yi moy kër yi kilifa yi nga xamné bi ñoy bokk ci Cheikh Khadir di ay wëlé dem aaji njabot gi di genn njabot ñi def nak bis bu dikki ñi tibbu ci bis bi ab dok yu bëgg ci fofu défé ko fa ko lolou lay tek dañu dag ci bag gi bis rek yobbu ko fofa tay ñu reej wax ci afi bousou nga xamne moy ni yaa ci serigne bi te ka fi nek tay ko khalifa ki bis ko rek tay ji moy serigne alhaji bousou ndum bi bis bobu ñu koy def nak moy le 11 juin 2026 te bousano arifina barab serigne afia ñu ci woy ñep dina tak sa niro inshallah bisum ñaaral bi itam ñu def ko ci keuruk njabotu serigne mam war sek moy kon kenn ci abdou khadir mbake ci ñittu sey meyassine tek mom ci abdou khadir moy xalif sey mala tek bis bo mi ngi nekk itam 14 juin 2026 ci sura ci ko sey meyassine tek ngi def inshallah bis mu mujj bi moy conférence bi xam nañ koy def moy bu mag bi te lool mi ngi nekk le 17 moy alarba te ki nga def moy mamour mbake amdi te ko tem bi di asama wat asama watan kon lool moy don tem bi inshallah kon mo koy traité ko jing ci wo ñep sey ci de mi ngi fatali mbolem bokk talibi nak bolé yi dafa manké légui ba képp ko xamné ki yaangi ñëw mu ngi dalé bol moy daayira yek individuel yi képp ko mën rek donc bayyi xel bu baaxa baax goor goor fam ci baaxa baax ñene mi ngi woy ñëpp diko bayyi lo xel ñëpp di ñaan ñëpp dik ci jamm fekk fi jamm lélu ci jamm inshallah barke seigne touba lepp lu fay ñaan nak yalla ko yalla def ci mustafa ñaan dina gën def assalam
21: ci sunu bisu bop bi nga xamné amuy loy mom muy bisu cheikh abdou khadir té ñiko sunu kilifa gi jito cheikh mustafa mbake waxé légi rek moy bis la bo xamni bisu xewal la bo xamni suñu borom mo ñuko jaglé kon ñin ñi nga xamné ñoy ci seen kërëm bu xadir té ñu ñi di fekk ci war nañ ko wajjal ndëgëri da war na fekk ñu jekk ñu ñëpp kon nak mbolëm dayr yi nga xamné ñu aj ci njabor seen xadir ak fuñ ci mëna ajo ñi leen di soñu ci turu serigne sidi bakke mo cheikh abdou khadir mi nga xamné moy suñu jur néna mi ngi soñu dayr yépp dayr bu nekk la la war ca kër ga nga nek ni ko seydou khadir kër yépp kër seydou khadir li kon la la fa war ci daayira bu nek seymi neena ma nga ci soñu bu baaxa baax bi soñ yi tam nak ci seen digënté fédération leen ci war ñu def ko di soñ yi tam nak ci turu jëwri serigne cheikh goumbale bi nga xamné mo jité fédération dakar néena mo bi tam mi ngi soñu mbolëm daayira yi nga xamné ñoo aju ci réseau de dakar yépp ci taxway bi nga xamné daalay ko am ci bisbi bi leen ci fat bu baaxa baax serigne bi tam neena mi ngi fatali tam fédération espagne bi nga xamné sey mor sanxé boko jité serigne leen ni ngi fatali taxaway yi nga xamné da nañ ko ci def muy wa état fédération état bi nga xam sey mor sanxé boko jité muy jess bu xullo serigne leen mi ngi fatali bu baaxa baax diko fatali tam wa espagne ak amérique ak wa france ak wa mali ak wa guinée bissau ak mbolé fu daire serigne abdou khadir nek ci bir rew ak bitim rew serigne leen mi ngi soñu di soñu bu baax ci taxaway yi nga xam da nañ ko ci am balé bi nga xamné da lañ ko diko wajjalé bis bi lén ñing ko japp inshallah aljuma don la douce ci lañ gëna kon bu boowa ñepp rek fu daayira Cheikh Abdou Khadir nek wala ab sopem muy xey ñepp yu dajé ci kër gu maggi sétal ko ak mbolém kër njabur Cheikh Abdou Khadir yépp bam bu mel wër kon ñing ci wo mbolém daayira balé yi nga xamné nek nañ ci Touba yépp itam di soñ yi itam nak bokki tali bi ci ndigal li nga xamné Serigne Sidi wax nako légui mu jëm ci bol yi ndax japp na ne ay xewul biñ ko defé ci ay dab lañ koy def dab yoy yi nak nekkon na fi waye du ci bari sawna motax serigne bi wax ne mbollem ko yakkar Cheikh Abdou Khadir wala ngay af soppé te man ko nga wut ab bol andiko kon liko tambalé suba ku ñew ci kër gi bo diké da ko fekk nga wara jox bol bi kon loolu ñi ngi soñu tayr bi Cheikh Abdou Khadir yépp rawati nak wa daayira yi daayira bu nek na ci soñu mamour yi ay ci mom wax leen ni ndigal li moy kenn ku nek bu ko mané na wut ab bol andiko kon nak ñi soñu ñepp ñu téru gan ñi ñew ñu téral leen li nga xamné war nañ ci lepp ñu def ko bokku ñew du tum ranké assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi nuyu mbokk julit yépp di len ziaré bu wax di woté kon ci turu serigne cheikh abdou mbake daru salam mi nga xamné moy jawri ñi mbolem turundé serigne abdou khadir yépp ak ci turu jawri ñam serigne abdou khadir ñang mom serigne modou mamoun ñang serigne bi naane mi ngi soñé ci sunu bisu turando bi nga xamné ñun ñepp xam nañ li ñu sunu turando jarign ci tudde gi ñu ko tudde ndax kenn ko nek rek tudde gi ñu la tudde serigne abdou khadir yegg nga ciël bi nga ci faggo fa haz kul musamman min suma wa sama ji serigne touba waxon ñun yegg nañ ci sunu bop baax baax serigne abdou khadir kon nak bu bisam ñewé war nañu feñal bu baaxa baax nak ciir bobu ñu am ki mom ci liggéeyal ko ci bisam bi serigne bi nak neena li ci jitu moy fu aw turondo nek na fexé ba jang alquran tambal ci benn kaane ba ci ñett kaane mu defal ko turando am adiya kep ko xamne man na ca dolle leen ci khasside yi ak salatu al nabi lepp mu yok ko ca te xamne lepp rek yiw la bu ko defé lolé ñi nga xamne ñoy taxawul lool moy commission culturelle bi ci daayira turando yi waxtu nek dañu am farlu lool ci mbolem ko jang alquran yegal len ko ñu dajale lim ya lañ ci jublu rek moy mu nek ak soñe ci ñun ñu xamne kat liñu yene ci sun turando def nañ ci limbu tol ni mu nek ak soñe bu deewena rek lañ jublu ci dajale gi kon nak lu ci wa jang yi sunu pem wote ci numéro serigne abdou khadir gassama 76 668 14 80 wa serigne ji abdou khadir jite 77 269 88 29 ñoñ ñoy dajale lim yoyu bu ko defé lepp rek nek liggé bu ñu liggé Cheikh Abdou Khadir li ci doli ko néne mi ngi soñé bu baaxé ci ndab yi bernde yi nga xamné turundo wu nek da ko daan toggu diko indi ci kër gi ngir diko bernde la jani Cheikh Abdou Khadir loolu Seigne Cheikh Abdou mi ngi soñ ñep ñu farlu ci baax té xamné maggal gi jang alquran la waye tam bernde gan ñi la kon loolu mi ngi soñé bu baaxa baax su ko defé mi ngi soñ boolam ñi ci raison yi nekkal fa turundo Cheikh Abdou Khadir yi bayiwu ñu kenn ñom ñep kenn ko nek nam daan taxawé xam na ko na ca taxaw bu ko defé ñi ngi yor liggéey bi fi ci walu carte membre yi carte yi nga xam ci liggéey lepp ku dik da ngeen fekk lu aji ci yeesal carte membre ku dik ñu leral la ci aju adde ji nga xam mo jëm ci bisu ñu bisu torndo bi ku dik da ngeen fekk ñoom tam ci biir kër gi bu ko defé ñu and ak yow leral lañ la wara leral lepp su ko defé li ci aju ci liggéey bi lepp nak ñun ñi nga xam ni ñokay coordiner ko ci soxla ay leral bu wote ci 77 455 67 30 dañ ko leral li ci aju lepp yalla ñu ci yalla yobbu jamm té yi wëñ ci daan am ngeenel yaalla yokkal ñuko fëlal ñuko yagal fi serigne cheikh ousmane bukhari ak jabar cheikh abdul khadir gep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk jëlidi bokk talibé ñu leen di nuyu baax té leen ziaré bu baax di jital ci nuyu bi ak ziaré bi cheikh mohammed muntaha ñaan suñu borom yagal ko bi lool damay ko wét am yagalé naal yi naalam yépp bak suñu touba ñu and ko ak mom di ziaré bu baax jabar cheikh abdul khadir ki yépp di ci dal ci ziar bi seigne cheikh ahmed mbacke ni kilifa kër gi ziar bu baax seigne moustapha mi nga xamne moy kilifa jotay bi ak seigne tidi mi nga xamne moy jorina magal gi ak kilifa yu tew ci jotay bi yépp ina lool nak ñi nga yëkëti suñu kaddu ci ndigalu seigne tidi mi nga xamne moy jorina magal gi ak ci suu sedd yi len fatali bis bi nga xamne sedd yi ñoko baaxa amal fi moy conférence bi conférence bi nga xamni serigne ñoko baaxa amal fi ñu ngi leen ko yeggal bu baaxa baax diko yeggal mbokk julit yépp ak mbokk talibé yépp rawati nañu mbokk serigne touba tamalé ci kër cheikh mohammedul mustapha ba ci kër cheikh mohammedul murtada ak li tamalé ci kër soxna fatidia ba ci kër soxna maymuna as-sukhra liko yeggal mbokk talibé yépp ba ci liko yeggal cheikh serigne touba yépp rawati na cheikh yi aji ci kër gi diko yeggal suñu mbokk bop yépp di tambalé ci kër soxna kër seigne mamour antassali ak njabotou mambalé yépp ak njabotou mamma xërem yépp bayu wuñ kenn ñu ko yeggal yitt suñu mbokk mbusso bi rawati na ñu mbokk serigne mbusso bi conférence bi nak mi ngi déppok le 17 soñ bi ñu jëm insha allah seigne mamour hamdi moy def conférence bi tém bi ñu waxtane nak moy ahmiyat sama watana bi hayatil murid moy ndariñul diglu ndegal ak top ndegal kon nak ñong koy yegal ñep bayiwun kenn di ñaan suñu borom yebbu ñu ci bisu ñu daye ci ak ngeer mak serigne bi ak borom tuba jërëñu
4: def assalamu alaykum wa rahmatullah gannaaw bu ñu nuyu suñu kilifa yi di len sant baax di len gëreem di len ñaan yag fi lol te wër ñi ngi delu sék di wax ci wa dahiratu ahlu tarbiya bu serigne abdou khadir mbacke diko tambulé ci magna ndikono top serigne bi ba ci ñi tollu fi ak njabot gi ngi leen di soñu ci ndigalal serigne sidi mi nga xamne moy suñu jëwriñ nga xamne lam da wax rek la yeso la reen dafa digal dene na fi dong yi ñeek te di fi muccu waxtu wu ne di defar kër gi bu yalla suñu borom dogalé ñu magal ba nopi ñu defarat kër gi soga ñam ndigal yi ci tege moy bool yoyu nga xamne santane nako waxne fofu way meuna nek nang ko indalé kep ko xamne la xassay nga fo meuna nek nga indalé bool yoyu muy wax budé ñaar la budé ben la ci tege moy ñu parafito soñé ci sun mbirum bop ci mbirum addé yi nga xamé né dañ ko da joxé tam da jitu magal gi muy addé ahlu tarbiyé bi ak social bi ci bir ndax dañu bëgg blan ci egg fuñ ko da jébelé ñu jébelé ko fa bala ñu egg ci magal gi muy gëna xal kon serigne bi loolu la wax ne nañ ko soñé ta gor gorlu ci liggéey baax suñu kembal katam ta and ko ak suñu jëwriñ serigne afi busso wax

0: bi nga xamne moy sun jeewrin ta mana sonn ci liggey bi lol ta du sonn du tay du dacc kon ya serigne mustapha ñi ngi lay ñaan ci sa carton ak serigne cheikh ngeen ñaanal ko fa nu guddu and ak wër ndax fi mu leen fété fo jafé fu metti la waye teyit nak yaatal na dundum wayfal kanamam ba mana wax ak ñepp motax suñu borom diko ci dimbalé nim koy dimbalé waye ko jaxaso ak mom ci liggey bi da nga xamne ko sonn la kon yalla na fi yag te wër yag leena taxawul li nga xamé né mom ngeen kay taxawulo muy njabot suñu abdou khair gi yépp jërëjëf
1: kon mbokk yi bis baangi nonu wote baangi nonu bisub serigne touba cheikh abdul khadir mbake khadim rasoul di bisub alquranu karim waye bis bim feñe won ci jamono te serigne touba waxante waxam jurejje wax mam ci refati niko yaatalal sey jego ba ngay dem ba ngay dik kep ko xamene ci jak tassiga ak mom aw yaramam aramal na sawara bis baangi nonu serigne cheikh mom serigne abdul khadir mbake ginaaw bum ci jotté ndigalu serigne muntaha mbake khalifa jalal kul murid mu jox kaddom serigne mustapha mu tew fi and ak serigne sidi mbake mi jiti organisation bi waye and ak talibé yépp bisub alquran la ñongi soñé jangum alquran ak qasida programme bis bi nak jang alquran la ak qasida ak ziar ak bernde aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin waye xam ngeen lu ko jitu alarba fukki fan ak juroom ñaar ci wéru juin seti nañ ci amal conférence bu am solo thème bi moy importanceu deglu ndigal ak top ndigal borom xam xam bu mag di serigne mamour mbacke amdi diko amal ñuko yegal mbollem daayire set yep bayiwuñu kenn mbollem organe de presse ñi yere walu wir geram ñi yere walu sécurité wa cour wa rouge serigne sidi mum serigne abdou khadir mbacke neena ma ngi len di wo ci bis bi ginaam bu mu len santé ci taxaway yi wess won te ñaan na kep ku ci tew yalla facce aajo bi barakati waqdi hawaij allasina damu fi khidmati wa hablhum maramu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok talibi

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: billahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammad ibn abdillah وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا مكي جلدي مكي تالبي مغلين دي نيو بباخ بدن سيارة دي سنتيالا بباخ تي جتاي بي di am mbekté itam di ko yeggul ci sunu dom yi nga xamné ak sunu rak yi nga xamné ño doon tari alquran ju rafet yi nga xamné ko ko deg rek xam na né ñi leen doon jangal sonu nañ ci ñom ci fexa ba nako yalla wacce won ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu man ko jangé noné ndax tari bi rafet na ma sha Allah ta'ala mu doon lu yéme yéme ci bëreub bi nga xamné tay rawati na gone ñu ci bari fi lañ juddoo té lu xawa jëgé téméré xalé ku ci né tari ci ay sura ak ay saar yu wuté ci anam bu rafet té mat sëkk té sellu loolu ligé bu reey la bu am solo la bo xamné ñoo ngi ci ndokkel da'iratu kanzil muhtadin ñi nga xamné ñokoy taxaw waye di ci ndokel bu baax seigne cheikhna mi nga xamne mo jité day dara ji ak njangami ak jangale kat yi ak bokkam ñaari seigne cheikhna yépp ñu ngi len ci ndokel ak seigne khadim ak mbollem kilifa yépp ak seigne abdou khadir ak mbollem kilifa yi nga xamne ci jotaay bi yépp ñu ngi len di ñu waye di len ndokel ci jotaay bu am solo bi di len xamal ne yeen day bu dé da ngeen doon dak ak deug ak di dir da ngeen xamne jam ngeen ndax alquranul karim moy li upp solo ci kaw suuf moy li gëna reuy ci kaw suuf ndax moy waxi yalla subhanahu wa ta'ala ma ngi doon laaj señ bi xamna señ khadim ak señ maam dal ma ngi doon laaj wenn buy bo xam dama reerul waye bu mu laaj jakarlu ne waj'al bi jahi muntaqa hayati رعاية القرآن للآيات وأنا سيتوا لجيم بب مورد سمو القرآن الكريم سموكو أك نيونغالكو أك آركو أك نيديكو جانجة أنانغكو سنو بورو واتشي وان تي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كون لجيم بوم كتيني مونغا تيني كان مون تي بوم سيري مابي دانا واخني القرآن دي فوواي ني تي ديكو جانغالي نا خامني مون مان مي دافا نيكال kon dañuy jëk tam li waxtaan wi xamna xeyna ni jamono ji demé dañuy waxtaan tuti ci alquranul karim xeyna liñ ci bëggone yi lepp sax yaakaana du ko mat ak itam sëriñ bi nim ko jatt won doga ñew nak ci taxaway bi nga xamne mom la wajuri wara am ci njabot gi ba liggey bi kenn ku ne sa njabot nga man leen ci duggal ndax mo jural len ñu doon ay julit di ay mourid di ay sénégalais seen bop bañ dina la ci li ñi jëk wax ci alquranul karim rek moy alquranul karim mom téré la bo xamni moy téré bi gëna yëm ci kaw suuf ndax wax yalla la subhanahu wa ta'ala sun borom wacce won ko ci yoonte ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy lo xamni bokoy jang yaangi jaamu yalla di lo xamni itam téré la bo xamni dafa aksi ci nun ci liñ wax tawatu moy ay junni nit ñoko jëlé ci ay junni nit ñoo jëlé ko ci ay junni nit ba ci yaronte ba sallallahu alayhi wa sallam muy téré bi gëna wër ci kaw suuf nga xamni lak wam waccion batay ci la dess xam ngeen ne téré yenen diiné yi lak yi ñu waccion sax amatul way alquran lak mo waccion ci la dess nañ ko don jang ci yoonte bi tam non lañ ko samé diko jox dante ci ay cyallal mo ijazar yi nga xamne mom lañ defal ñi jang bam assi ci non motax ñi koy xamlé noni rek lañ koy xamlé huwa lafzul arabiyul mu'jizu الموحى به الى محمد صلى الله عليه واله وسلم المتعبد بتلاوته والواصل الينا عن طريق التواتر لول نا تخ لول موي خامل لي بونتي تخاو مون نانتي تخاو بون ني دنگ القران الكريم سونو بوروم داكو وحي يونتبي صلى الله عليه وسلم لولو wutale nako ci misal ak lu melni hadithul qudsi hadithul qudsi ak bolem li yonentibi da wax rek wahyu la waye liko wutale ak alquran moy alquran baat bi ak maanaame lepp ci sun borom la bayiko mu jaarale ko ci jibril alayhi salam mu ñew ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam budi hadithul qudsi nak maanaama la sun borom di yenkewal yonentibi baat yim koy waxe nak mom baati bokk mu lay don lolu mako wutale mom batay wutuna gi dem nañu alqira'atu sadda na qira'atu sadda yoyu amul tawatur bar ci non wutuna gi tam de nga hadith yoonte bi ci anam ndax alquran dafa lotal ñepp ma day wax ñoo xamni kenn mënu ko wax dañ ci ñew legi ndax du bukku tak xéetu wax yi xamone yépp arab yi niñ ko xamé ñoy ñi daq wax te mëna son ci wax waye mbolam anam ñu da waxe ci way ak wessar yoyep alquran du ci ben bu ñewé batay bu ñewon ci ni mu nekké wax yu lolu mu ci taxaw mom wax yalla la du wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam du wax sayyidina jibril alayhi salam nim dik ci yoonte bi tam xeyna mu ñu ci taxaw waye dañ ci xamé né du mirum bopam du lu mëna wax itam ndax alquran boko jangé di nga gis li doomu adam ci mënu ko wax aslan al muta'abbadu bi tilawatihi moy jëmmé alquran baat bo ci wax rek am nga tuyaba yëneñu bi la wax né alif waxuma né alif lam mim aw haraf la way alif aw haraf la lam aw haraf la mim aw haraf la haraf mu ci ni tam dañ la ci fay de nga fukki tuyaba ñu sa yéne sel nak ñu sel rek ñu gëna yok tuyaba jëj motax sa yo koy jang yaangi jaamu yalla ci julli yi julli suñu borom ak jaamu yalla itam mom rek lañ ci jang julli itam du wër mukk te jango ci alquran do jangon denen du baax yenen azkar yi ci ci yep itam ben tulu wu ci mom qad faqa kull dhikri dhikrul ahli non la sintu waxat mu ñew ak ci non ci anam bu yeme moy anam bu ñu wax tawatu xam fekkon ay ben ñoko netti ñu man ci sik sak way ay junni yo xamni xel na ngut ñu masé ci wax lu amul ñoko jëlé ci ñu melna ñom ñu jëlé ci ñu melna ñom ñu jëlé ci yaronte ba sallallahu alayhi wasallam di tire bu yeme nak mom alquran karim ndax bimu wacce ci arab yi nga xana arab yi mom ñoy ñi dakk wax mom manam wax ben manak ak qasida dana ray ak giir am mbolo aw xet ba kenn du leen xamati ak qasida da lañ ko wax ci aw xet ñu soppi seen turu giir ga ngir ne manam qasida gi fu ne lay dem te dañuy muju kenn du bëgg bok ci giir goge lol nak motax bimu wacce yunus sallallahu alaihi wasallam wa makka dañ ko wax ne dañu bëgg mu indi lu lo xamni dañu xamne ci yalla ko yoni sun borom tontu le neen lolou am ngeen mu'jisa buri te moy alquranul karim wa qalu lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul innama alayatu 'inda allahi wa innama ana nadhir mubin أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون معنام سن بروم خامن يين اديو لن خرباخ نا خرباخ دي موي القران الكريم دين واي غيس ген وا مكه دنج لا واخ نون بو ني نيهون نو واخ القران جمل نجي سن بروم دي واخ سن بروم نلن بسم الله موي لي واخ ن قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين sun borom ne bismillah ku ci man awsar indiko way kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithli waye amna ñu ron jëm
3: xeyna lolou du fi xaj jëm yi doon jëm waye kenn mënu ci indi lu melni alquran karim sun borom def yi len itam waxna qul inna tamaatil linsu wal jinn ala ayatu bi mithli hadha alquran la yaatuna bi mithli yeen ñepp bu ngeen dajé won di dimbu na te japp na te ngir bëgg def wel na saara wala ben aya du ngeen ko man leg leg sax mu len mu yok def yi gi moy di wax ne am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minuna falyatu bi hadithi mithli ana mu ñoy indi ben saar bu de fukki saar la ñeek wax dina mu len ben saar dina mu len ben aya bi hadithi mithli waye ñom mu ñu ko indi sun borom tagal len ci neen waxuma la yeen nit yi waye jinne yek shaytan yep bu ñu ma so ne te mu ñu ñoo indi lu melni alquran karim وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون موتاخ بي ديمه با نوت nga xamni alquran mom di wax jo xamni xeyna ki degul lu wal arabiy mun ta xam manam li ñi wax ci alquran waye kiko deg gom dana xamni alquran lotal na ñepp rawatina ma xibar yi indi yo xam dañ ci junjii yenn bu soobe motax sun borom ne fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmi llahi wa an la ilaha illa hu fa hal antum muslimun manam li ci sun borom kep da mana bayiko alquran nak ci biram dafa bari ay xibar yo xamni dañuy dox bam yag ñu dajé ñu gis ko nak sun borom waxe won lool ci jamono yoonte ba la bayiko la dalona am gis nañ romain yi ak persi bi ñi xex sun borom waxne alif lam mim ghulibat ar-rum fi adna al-ard wa hum min ba'd ghalabihim sayaghlibun romay gagne nañ len waye ñoy gagne di wat lolu xam nga ñu tekk ci juroom ñenti at romay doga xex ak persi gagne ta jamono ñu koy wax rom rum boba roma dafa doon empire bo xamni dafa dem ba de amutu ben doore ñu gagne len ci ay xex ba jepp ñu wonne dañu massa juga ba mëna gagne wat persi waye ni ko sun borom waxe nestut ñu gis ñu amat doore jox lolu moy lu melni tay lim wax ne da nga lim wax medina wa julit ni bañ nekké medina mu na wara ñak doole lol niw doole moy len da ngeen dem ba ubi makka lol itam jamono yi kër mu ko wona gëm waye dem nañ tek ci bëtt laqad sadaqallahu rasuluhu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al haram in sha'a allah aminin muhalliqin ru'usakum wa muqassirin gis nañ ay jëm yo xamni sun borom wax dañuy faaw sawara lañ jëm nga xamni ñoom buñ bëggona wedd l'islam dañuy dugg ci l'islam rek bu ko rewe alquran tuxu ku melni abu lahab tabbad yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla nara bat lahab ak ku melne de nga abdul uz ku melne walid ibn mughira darni wa man khalaqtu wahidan wa ja'altu lahu malan mamdulan ba ak sa uslihi saqar te ñom duna nañ fi dir bu yag te taxul ñu dugg ci l'islam lol nak dama ci joxe misal yoy ngir mo gëna leer waye bari na ay misal yo xamni dafa dem dafa aju ci walu science masalan ñu dem ba science découvrir né nako alquran waxé won de nga fi né fi adna lad alif lam ghulibat ar-rum fi adna lad joji mo wax rek adna lad nak moy hawdu bahril mayyit lolu ci walu ilmu géologie gis nañ né moy bër bi gëna xuré ci kaw suuf fawu ñu don xexé té lolu taxoto na juk ayé bi alquran karim nima ko waxé légui mom xam nga doom adam bu dé wax mbir manam tollu wayam day feen ci wax li lim man ak lim teulé day feen ci wax li lolou manako misal ci tay ku melne fir'auna bim démé ba bëgg wax né day xéx ak sun borom tabaaraku ta'ala xam nga dafa wax né ya haamanu dé nga فرعون خبنا دفا وانا مو يالا ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى ما دفا وانا من ماي سين ماي يالا دادني هامان غير ما خيا يالا موسى جي دما بغي ني تابخال ما مانام اي مانام اب صرح اسك لي خامن دما ييك با خمغا كوكو فاتنا ني دوما دما خمغا دوما دما بو ييك موي ادي اي اسك لي انا يالا ادي وول لو خمغا motax do ma dama ni mi khalaté ak khalatinam ak tollu wayam ak mahdoudiyya li ñu wax mahdoudiyya moy ni mu limité wo ci temps ak ci bërepp yoy yëpp day feñ ci waxam alquran nak bokay jang da ngay gis ni ki wax du do ma dama mom na amna waxin yo xamni do ma dama do ko wax man ak joxe misal fa war lu mel lim wax ne fa war rabbika lanahshurannahum washayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannama dusiya thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'atiyya thumma lanahnu a'lamu billadhina hum awliya biha suliya wa in minkum illa waridha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jathiya anam waxin wo nga xamne ki wax dafa fete kaw nit ni xuma sel ngeen limi wax ni amna borom xam yu guttude mazharu jalal ar-rububiyya ci al-quran karim mana doma dama bu lu don tukku sax dana bayyi xel lam lay tukku ndax man na sax bu xam nga xamul ëlëk ki wax ci al-quran nak mom da xam tay xam dembu xam ëlëk lepp tew fi mom ci misal waxe lu melne lim wax ne innani ana allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri inna as-sa'ata atiyatun kadu ukhfiha litujzi kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'aha wa huwa tabba ak lu melne wax ne way kadu la yaftinunaka 'an alladhi awhayna ilayka litaftari 'alayna ghayrahu wa idhan lattakhadhuka khalila wa law la an thabbatnaka laqad kunta tarkanu ilayhim shay'an qalila idhan la adaqnaka dha'fa al-hayati wa dha'fa al-mamati inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir mana waxin yoyu da nga ci degene ki wax du nit mom du do ma dama kon al-quran noni noni la deme lolou meun nañ ci joxe misal yu gëna leer waye xeyna waxtu yi du ko may al-quran nak mbolem xam xam yépp itam fune ci lañ ko ballalo ba ci lako arab sax liko sam ba fi ne muy nahw bi ak ulumul balagha ak yene dem yeup ci alquran lañ ko ballo xam xam yi lu mel fiqh ak ay ulumut tawhid ak ulumul quran ak yeup xam ngeen ci alquran lañ ko jele kon tire li seigne touba wax ne aslul ulumi ma'an moy to sale xam xam yeup ci alquran la ne te juñu ne itam yenen xam xam science xam xam yi am jariñ ci dundu gi itam lepp du juñu nako itam muy téré bu yéme bo xamni moy ahsanul hadith de nga di téré bo xamni mo fété kaw téré yépp ku ci xam dara dana wuté ku ci xamu dara ku ci bokal dara day wuté ku ci mokkuru dara téra nga la lèr la itam ci xolup ki nga xamné mo am dara ci alquranul karim wa innahu la dhikrul laka wa liqawmika moy buumuk sunu borom gi itam yonent bi won neena sunu borom dafa am buum go xam da ko sanni jami gen wet ga mu tiye ci genen wet gi nak mom lañu sanni neen lol moy alquranul karim nga xamne ku ci ngoy do reer mukk ñi jang alquran ñom te mokal ko te di ci te diko jëfé seen kem katan ñoy nit yalla yi deug ñoy ahlullah wa khassatuhu non la ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam waxe bañ ko laaje ñen ñoy ahlullah wa khassatuhu dafa ne hum ahlul qur'an ahlullah wa khassatuhu yoonte bi da wax ne ki mata ñe moy ki am ki mokal alquran ba pare diko jang fa tuba li abdin ya'budu allaha rabbahu bi tartili qur'anin ni ko señ ci waxe manam koku moy ki mata ñe moy ki xamne day jaamu yalla diko jaar nak ci jang alquranul karim alquranul karim bokku na ci tawfiq ji ci ne moy ëlëk yowul qiyam day ñëw di rambu ñi nga xamne ñoko yitti woowoon ak diko sam loolu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax bu ñëwoon tuuti ci ay ngeenelam itam maana alquran mom moy commerce bi nga xamne du lamb mukk loolu ko sun borom waxe ci alquran karim innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabura liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun shakur manam kep ko xamni yaangi jang alquranul karim neena koka na xamne ab commerce am du lamu lamuy jaay jarna te sun borom fawu dina ko jox tiyaba jox ko ngeneelam te dana ko jegal itam ndax lolu moy mujjuk ayeb yoonte bi daan wax sax ne ki nga xamne day jang alquranul karim ak ki ko dul jang da ko misal ci ñaari xéeti meññet mo xamné rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib bo xamné xet gi da neex meññet bi boko neex itam boko lekke néna koku moy ki jang alquran julit bok ki nga xamné jang alquran nak da waxane mom mi ngi melne tandarma nga xamné amul xet waye tiafka gi neex na ndax ab julit la nafiq bi nga xamne nak mom du jang alcorane te ak ngeum deugurul koku neena mi ngi melni ñu wax ray xala nga xamne amul xet gu neex tiaf ko itam dafa naqari nenga mu lol moy nafiq sax bi jang alcorane way bi dul jang alcorane mom dafa wax ne mi ngi melne xetal xetal mom amutu xet te tiaf ko itam dafa naqari tay buñ jëlon tuti misal ci dundu yunus tabi sallallahu alayhi wasallam ak ala digënté yunus tabi ak alquran do nga ñëw ci digënté sëriñ bi ak alquran yunus tabi sallallahu alayhi wasallam alquran mo doon ak dundam soxna aïssa sax dafa wax né melom boko bëggé xam jikkom moy alquranul karim waye li ci gëna yéme moy yunus tabi alquran da ko da jang bis bu ko jang sa yu ko jang day melni tay la ko jikko jang waane ni buda jang alquran deun bi ci wam day rir ñu diko deg deg imam ahmad netlina ci hadithu mutarrif ibn abdullah ibn shakhir mu jele ci baye mu ne dama ñew ci yunus bi sallallahu alayhi wa sallam fekk muy julli di jang alquran waye ma ngi deg deun bi di rir ka azizil mirjali min albuka melne ci ni mi wañaxe non la deun bi doon rir ak deun sallallahu alayhi wa sallam masna wax سيدنا عبد الله بن مسعود نكو داما بغ nga tok fi jangal ma alquran karim سيدنا عبد الله بن مسعود نكو اقرا عليك وعليك انزل مانام نان لا كو جانغ تيو ياي في alquran وات تي يو ماي جانغ سا كانم مو نكو اخاي داما كو بغ ديغ سي كنين كو ماي مان سيدنا عبد الله بن مسعود ننا ما تامري سوره النساء دي جانغ با اغ سي فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ننا ما غيس رون خوني يونس صلى الله عليه وسلم دي رب صلى الله عليه واله وسلم ابن ابي حاتم نتلني يونس بي خامنا دا دوخنتو غودي ين بن غودي ماسناي دوخنتو باكسي تي ген كير ديغ سين سخنا موي جانغ القران الكريم دي جانغ هل اتاك حديث الغاشيه واي نين سخنا سي اي بي فوف ريك لا تي يم ديكو باما هل اتاك حديث الغاشيه دي جوي جوي مت nena way yoonte bi da koy diglu bam yag mu wax ne na'am atani nena dal di tambale joy mom yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam nga xane alquran da jeexital ci mom sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen yeefari makkay dañu ay mu joon ay sax kuy diglu alquran da xamne alquran ji ci lam yir mi ne mo lem ko koy diglu man nga tu man nga ñew nek ab julit dañ da ay ne bu kenn diglu limi wax waye ñom guddii dañ da laqtu di ñew di diglu yoonte bi fi mi nafila ci guddii buñu gis bu fajaré ñom ñëpp ñu gisante kenn ku ne gis sa morom ne ko diw yaangi fo ñu ne kon bo leggé nak li buñ ko défé ndax ñun ñi koy ayé buñ gisé ñong koy diglu lolu mëna tax motax kon alquranul karim tiré bu am solo la bu reey la moy li gëna reey nak ci kawso na wax ju ne jëmmi kako wax dayo bobu lay tollon té sun borom mënul ni dara soxna ci amna ku doon meral légui sun borom dana mënul ni mom mo sak lepp moy allah subhanahu wa ta'ala limu digal ci alquran nak moy nu diko jang te diko setantal afala yatadabbaruna alquran kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati ak tartil moy diko setantal way diko jang ñang mu wir waratil alquran tartila kom ni ñu ko don jangel mu and ak ahkami tajidi tajwidi te mak seuk kon bu ñewé itam ci serigne bi nak mom ak alquranul karim serigne touba mom manen ne alquranul karim mom da ci feñ njabot gi mu feñ ñepp ñu mokal alquran lañu fi ne mam rand seli dafa mokal alquran soxna mam jaara dafa mokal alquran mam astawal dafa mokal alquran soxna mam jaara guddi gi da ko da neufi da alquran xam nga wax na daana ko tari alquran jep ci ñent rakka soxna mam astawal momit alquran da neufi la serign bi ñim dekk woon itam moy ñi wax wa barsakh yi moy soxna yi ñomit alquran ñepp duñ ko mokkal da ca tam won ko mokkal alquran xam nga dañu yoron sax ay daara ci bir keur ga ci biñ nekké ñeere mbawatina momit mu téla mokkal lool alquranul karim magam ñim bokkal bay ñepp it mokkal alquran lool señ mulu yému la señ mamour jaara mam cerno ibrahima cheikh sidil mukhtar ak señ ave ñom ñepp dañu mokkal alquran waye li ci gëna yému señ tuwaam dafa fédéré bëgg alquranul karim لوجهه الكريم احببت الكتاب لا لسواه دا بغي القران غير جيمي سون بروم تبارك وتعالى موي بي لي نين بيد سي بروم ييب موي يا كتاب الكريم انت حبيبي موي القران مودون اب سوبيم دي اب خريتام di ab doctoram itam seigne touba dawul dem ci docteur waye alquran neena mo don safara ci mom shifa fihi shifaa'un linnas niko sun borom waxe ya kitabal karimi anta habibi wa khalili wa qablu kunt tabibi ak lim wax ni kitabu rabbi li khalilun wa habib yuhibbuni bi hubbihi kullu labib beedu am solo wo xamni dafa wax ne ming ci qasida gim teug zikran wa shukran minka wax ne kep ku may bëgg sax ci alquran lamay bëgge yuhibbuni bi hubbihi kullu labib ku yaw bok ku yaw te am xel ci alquran lamay jaare ndax kuma ci jaar dajma kuma ci dak dajma kuma ci dir jamma mom cheikh ahmed bambara ta'ala alahu seigne touba digëm ak alquran man nañ ko gisé ci li seigneur touba da wax fi ne loko ma sa jox dalay wax ne tegal fofu ab keur bi kep nga koy jox mu jël ko ci loxo wala leetal xeyna manam beurep bo xamni alquran kep lañ fay jang ci mom lañ ko massa xamé moy li jox daaray kamil dafa wutun beurep keur go xamni da fay wut aw nit nek dafa tag leen fa ñu moko alquran ñu diko jang ak diko bind bis bu ne dañ jang ñenti kamil guddika ji ma jang juroom ñaari kamil boko bolé moy limu julli ci ay bis gi nga xamni julli gune ak kamil lolé ci jamonoom la ko tamlon ba tay ji dekkul fa Touba ak fa Darul Mu'ti ak yere mak bo dem dekk murid yu magi bo demé ci Touba ci barabu señ bi amna fam jakarul fofé ay mag nga fa yo xamni jang alquran kep mo seen yité barab bu barké la ngi nonu bisu set lañ fa jang ci nañ ko nako nañ ko rafa jamané señ barak té li gëna yéma moy señ Touba moy ko xamni alquran alkarim musta nongo ku koy jaay ni diko wéccu ko mu baye la ga dem loko lo ci indi dana ko jënd té loko jaay ak mu jënd ko du ci wut ñepp señ Madlem Diow da nga wax na né bis jënd na juroom ñetti téméré kamil ci benn jaay kat té boba kamil ni ñu koy moone ni xam nga bari wu boba kamil li cëpp dañ ko da bil motax ñu gis ku melni Ahmad Mahmoud ibn Sayyid al-Hasani naru ga nar bax dama ne man dootu mu wutati becc ndax man dama bind té señ mom kamil loko ci indi mu jënd ko motax damay bind rek ab kamil indi ko lam ma ci jox bala mo jeex mo bindat benen mo ci la wax ne ma in ubali idha ma dhanna dhu mali anni bi ujrati khatil mushaf al ghali ما دام غوث الورى حيا يبجله حقا ويبذل فيه غالي المال واخني لي فيك موم سيني توبا غي في ديف لي مي ديف سي كامل دوتو مو وتاتي ميتي سي مجو قصيده غي واخنا كو سي واخ جو ام سولو نكو يا من يجل كتاب الله جل كما يجل مولاه حقا اي اجلال ما انت والناس اذ تسعى وتجهد في نيل المآل وهم يسعون للحال اذ هم يبيعونه حبا لعاجله وانت تبتاعه لحبك الوالي ماذاك الا لوجه الله جل لكي ترى غدا انت الرابح الغالي نكو يو داي ني غي ماغدي تيري بي خمنا ني سونو بوروم تول في يو رك موتاخ تيل بوم غا جوخ القران الكريم نكو نغ يو ووتي غاك نيت ني ناخ ني نيوم تاي مولن تخاجو داني جوخه كامل غير ام علالي ادنا يو نان داغي جوخه علالي ادنا غير ام كامل فوف غا ووتك نيوم alquran serigne bi qasida yi ngeen di jang nga xamne ay juni qasida da qasida bu ne bo gisee dana ci tag alquranul karim wax ci itam ne moy am ko mom qira'atuha kanzi wajahi wa 'izzati uniltu biha kawni ladallahi da sidqi neena jang alquranul karim moy sama ko moy sama daraja itam mbolem ni mag ni alquran ci ñaanu serigne touba ñepp mo ko alquran ci bo ngeen ko seddo manam seigne touba dafa am nak dañu wax alquran seigne touba nak lu mata bay xat alquran seigne touba moy seen daara yek alquran gi nga xam dañ ko jang ci ñu jang ci jabotu seigne da wuté ak alquran jenen fene lola amna kenn ci mag ni de ko ndal bu ma joomul seigne mah seigne mohsen diop waye kenn ci mag ni yag nañ ko netti yak na sax seigne abdullah ci mom netti nako waxne wajuru mu jigenam da ko masdi waxne ko da nga bindal seigne touba ab kamil ndax dafa mokal alquran neena mu diko yexé ak diko waaj ba mujj nak benn bis mu gënt benn mbokam daara mo xamni tay mako don alquran de nga mu laaj ko yeen fofu yowal xiyam lu ngeen lu do def ak alquran di nga mako don ak luñu def wax mu ne ko fi de yi alquran amna fi solo lol waye nak alquran seigne touba de mom dara gëlu fi ni mom neena bam xeyé ci la tam li kamil bi bind ko bam ag mu dem yobul ko serigne bi yakar na ci la ko waxon ne ko bim accé rek la nako kamel bi mu tiyé rek la nako kamel bi de wona kong gennu sa dadal nga faté ci beurep sangam bañ ko ubé noné la démé motax kon alquran modum donom mom dara wax ne bi khidmatil kitabi wal hadithi yathbutu la bi dhahabil mawruzi liñi donno fi mom mawruzi moy liñi donno ci mom neena ci ligeyal alquran ak hadith yunte bi ak njubug yunte bi sallallahu alaihi wasallam ci lay jare modon dinem dini kitabul mustafa la ghayr kitabuka dini wa huwa khilli wa mu'nisi hadani bihi alhadi wa nafsi bihi zakka manam dini serigne bi moy alquranul karim gennuko deng kitabu rasulillah wirdi moy aw wirdam itam kitabu rasulillah wirdi wa rahati ci lepp dofrayam nek itam wa urdi bihi man sana kulli bi adiyari da ci moyon itam moy go xamni dara wax ne ni ab ni gum li ki ñu wax borom bu di muru moy ki ñu wax gumba buñ koy womat ci digital bi namay nan nikki ci kakoy womat ne non la len nikki ci alquranul karim masikan bil kitabi maska dariri bidil qaidil basiril mu'ini wala kama qala radiyallahu anhu bidil qaidil basiril mu'ini masak mi ngok lolou waxnako ci beurep bi bare dara wax sax ne man alquran amul dalu ko meuna wat ci man mom serigne bi la abtaghi dahra bil qur'ani min badali wa qada lillah min qur'anihi madada motax sun borom dima teub te diko jaare ci alquranul karim itam gis nañ fo xam dafa giñ ci yalla mom serigne bi xam serigne bi liko tax giñ lu reere la giñ ci yalla ne alquran ji dey duma ko bayyi mukk safat hayati bi kitabillahi walastu tarikan lahu wallahi ndax nako giñ ci yalla ne mom teer la waxal lu ngeb na ci te duma ko bayyi mukk agna ci wax ni alquranul karim mok aljana man aljana la ci mom jang alquran ci mom jang tok di jang alquran mi ngi melni dug aljana ci mom qur'anu rabbi li janna wa innahu li an anai junna de nga motax seigne touba mo doon jimu jo xale waxtu ne day jang alquran fi ne bimu nekké ci yeen jorof dafa ñent juroom yaa waxna ne jang na fa alquran junni kamil jang na ko fawé kërëm biko touba bi jëlé mbacké ki daru manan diko yobul ganar ci yoonu mujjii kërëm ba ci soldats yi ñoko netli wax ne de guddigi yépp dañoo dégg mu jang alquran karim kamilu mag mom bi nga xamni mom la mbacké yi donante diir bimu ñëwé ci loxom moy bi fi mamour and sa di seigne mamour jaara joggé ñu jox ko ko diir su neew la ko yor yonne ko borom daru noot waye dafa na jang na ko fi jooni yoon mata alquranul karim mom mo lan aduna uratiluhu ma duntu hayyan wa aktafi wa anfi bihi iblis anni mata dabba manene modon leppam manam modon karangem ci lepp luko jaxal ci alquran la koy lijeunte agna sax ci ci duba xam ngeen ne ak lekam ni bari wut ak nanam it bari wut rawat nañ ci geejgi bam fa nekké nga xamni dawul jëfëniko dara ci tuba bi dara am wër koor wo xamni koor nako bam jeex te lenn luñ togg dugul ci gemiñum jëfëniko dara lumay xene xéti meññat yu ndaw yo xamni gis nako ci amna fo xamni wax ni ab xaal la dajji di ci mossa yu doge ba ni koor gi jeexé waye lim da dundé moy alquranul karim idha qara'tu sumunan aw rubu'a aw nisfan waqfan ruwitu wala rawitu musba'a man damay mandi buma jangé alquran né buma jangé sumun mama jang ab rubu' mama jang ab nisf wala ijib né damay daldi melni ko nan ba mandi ku lek itam ba sur manam alquran do lu reey ci seigne touba gis nañ mu wax né inna tilawatal kitabi mulku wa huwa liman yabghi an-najata fulku manam ab nguur la mana tiye tire bi yalla bi xam nga seigne bi lolou do yeb de man fiñu ne planète biñu ne ni ma koy waxe aduna ci waxuma la doomare planète biñu ne ni suuf mi ngi melni ben pep suuf ci bir suuf yi nga xam ci kaw suuf non la planète bi mel ci bir planète ak galaxie ak de nga majmu'at samsi xam legi nak yalla su borom mi sak lolu borom katan gogo nga mara am wax ak yow lolu seigne bi dara gën ko reey manam ti itam terem bi itam lolu seigne bi tawfiq la sharaf la itam mo tax seigne touba tuddé won ko mulku inna tilawatal kitabi mulku ngur gi gëna reñ ci kaw suuf moy manati alquran diko jang wa huwa liman yabghi an-najata fulku moy galu mucci gi itam mom alquran karim mo tax seigne djouba dara wax ni sax man alquran ben moy sama dekkado ci la sama teub gi ma sun borom teub ci lay jaar waye and ak lol itam moy sama dencu way itam moy khazinati lolou yemul kitab kitabuhu khazinati wa jari wa faiduhu jalla li sadri jari nga xamne yermane sun borom dara wax ne ci alquran dañ ko yakare kitabun bihi narju minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa ukhra minal karbi dekk buñ koy jangé beurep buñ koy jangé suuf suñ koy jangé pak bobé day wuté ké ci res léruk sun borom da fay wacc té yermane sun borom bi da fay mëna wacc kon alquran karim buñ ko sañé wax mbirum seigne touba ba manam momeruk seigne touba la man la kadil qur'an rabbul alamin mom neena alquran ci mom wut ci farral yal kitab wal islam wa ummatul mahi fala ulam sun borom moko ko denk mom alquranul karim ak l'islam li ko misal nak moy seigne touba am day borom alquran fene touba gene gën ja new ñaari junni dara ak juroomi temel wax na ne ma nga fa at mu ne la fay mokal ci alquran ci ay gone ay junni la dara ji tam ci dara touba yo la bok xam nga gis ngeen xalé yi fi tari de nga ma sha Allah te alquran du lu yomb te bi du amna ño xamni alquran ay gox ak yeneeni beurep yo xamni gis ku mokal alquran lolu manam yeen yomb na ci yeen xeyna doon def amna fa amna ño xamni jafé na len bo demé touba dafa ne ci alquran la fa ne ci ay jakk xawa nga junni jakk ak lu top te ñepp daanaka bu dé koor gi dañuy neufi la alquranul karim li gëna yéme moy mag ñi andon ak seigne touba dañ xol ku mel seigne mamour diar nga xamni kamil bëpp wax nañ ne mom la daan neufi la ci témir rakka ci bis bu rek seigne daamou rahman lo mom kamil bëpp la daan neufi la ci ñaari rakka bis bu ne guddigu ne banim nekk mak taxul mu bayiko seigne modou khairi jaxate wax ne daana wax ne mam cheikh fall kamil bëpp daan mom la daan neufi la ci fukki rakka mag ñepp daan neufi la alquran bi ne man qiyamul layl mom dafa bokkon ci mourid ndax jang alquran dafa bok ci mourid mom kullu muridin bi yaluzu falyudim tilawatan li khayri dhikrin qadru shirk seigne cheikh mbacke da na ko wax lo xamni sax gis na ko ci majmu' bu mag bi di walu shirku jowaay seigne bi wax ne seigne cheikh da nga ko da natlé moy dafa am jamono yo xamni seigne ciom dafa wax ne kep ko xamni aduna ci man ne jang bis bu ne ñaar fu ki ci bi alquran neena mag ñi bobu am na ñoo xamni feruñu iji waye dañu dem di lifantu bu mujj di jang ñaar fu ki ci par bis moy sulusul quran do gisé mag ñi fi mujj ñep sulusul quran lañ da jang alquran murid dañ ko am mom ko manam gonay murid yi dana wax ne buñ de témer danaka juroom ñaar fukk yi manam ñi moko nañ alquran ñi manam wacc nañ ko ay yoon ken gorom ngol ko xum dara ci alquran danaka yombut motax alquran mom momelo serigne touba la buñ seigne touba wax ni ala serigne touba dañ wax ni momelam la ndax yalla moko jox bu yomb ci mom mu diko dundu diko liggeyal di ci dundu jabotam gep itam nek jabotou alquranul karim serigne bi alquran mom gis nañ lim ko tag ak lim ci wax man na indi misal ci lim tag alquranul karim lu melni tay ci jesbu man qasida yu bari buy daanel da ci tag alquranul karim akrim li zalikal kitab fihi hudahu wa sawab fihi alkhitab wal jawab min rabbina dhil qidami huwa ash-shifa min kulli da من لمن عليه اعتمد ومن أباه طرد ذا حسرة وندم وكل شخص الحدا فيه ولم يجتهد بتوبة لا قارد

Benon FM 106.0.

0: jërëjëf sëñ Ilman, nii rek lañ ko soxlaa de tënku rek
1: Benno FM 106.0.

0: Sunbi yon nini mala bebo
1: mala
0: sangu bache madina mala

Ah.